ты знаешь вообще? Правду?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoítase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

0: Manolo, para ya.
1: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalab.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Vigo. Escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos caen.

Hola, ¿qué tal estades? Pues os LUMS, resumo experta. O que facemos os LUMS, para os que nos escoitades un LUMS por primeira vez, en esta tempada toca resumo, que escollemos unha ou varias entrevistas que nos gustaron durante a semana e as volvemos a escoitar. E ademais, nas novas, pues, contamos un pouco do que sucedeu, foi contado na prensa local en relación ao movemento veciñal, que é un traballo que normalmente aquí no Centro Cultural de Valladares se encarga os estornos.

cultural, de ir lendo a prensa todos os días, facendo escolla de aquí, de ali, de outro lado. E iso sirve pues, para que normalmente os jefes que non teñan que ler a prensa inteira elles chegue o que necesitan, ¿no? E fan aí un cribado. Bueno, pues eso é o que lle chega a presidenta do centro veciñal, e do que eu me nutro un pouco para contárvolo a vos. Vale, que ademais aproveito para decirvos que na página da, o sea, na biblioteca, o que fan despois é digitalizar este clipping que lle chaman esta selección da prensa, e entón, bueno, pues escanean e despois o colgan na pestañiña de biblioteca. E encontrades novas pa aburrir desde que se ven facendo esto no centro veciñal, que é desde os anos 80. Entón encontrades todo o que ten que ver con Valladares e o movimento veciñal, pois que foi saindo pola prensa nestas décadas. Aí está amontonado unhas caixiñas na estantería da biblioteca, pues, unhas caixiñas que se necesita unha escaleira e unha forza de brazos porque logo todo pesa, ¿no? E se non máis fácil, pois eso, unha vez que está escaneado, clic, clic, clic, pasar e ler. Bien, que conversa escollemos para hoxe, para este luns de agosto? Segundo luns de agosto. Bueno, pues escollemos unha conversa que a mí me rechiflou, que podería estar sobre mesas e sobre mesas falando con estes homes. É unha aventura, é a aventura que tiveron uns rapaces coa súa inocencia e valentía, por outra parte, que foi a de coller unha canoa, construíla e botarse a navegar polo río adiante, polo río Miño. Foron ata Lugo, ala arriba de todo, a Fonmiñá, entraron unha panadería a facer acopio e a panadeira díxolle: "Ui, non nace en Fonmiñá, nace no Pedregal de Irimia." Vos sabedes o que é o Pedregal de Irimia? Pois é un antigo glaciar. É unha sorpresa moi grande tamén que se levou unha veciña miña que me encontrou polo camiño e me dixo: "Ah, eu estuve en alí, é impresionantemente bonito, é un mar de pedras, pero non te imaginas que de grande é, e debaixo pois está o naciente do río que logo xa entón pa Fonmiñá e máis pa baixo, non?" Buscade as fotos, Pedregal de Irimia. A morrena dun glaciar é cando, ¿no?, a agua se vai compactando e non se derrite, unha especie de permafrost. Pasa que pasaron tantos anos que agora xa non hai calor, entón derreteuse, o que quedan son os cantos rodados, ¿no? Moi ben. Bueno, pois pues estes rapaces co cabo do tempo, despois de vivir toda esa aventura de 10 días navegando polo Miño, que xa escoitaré desa aventura, que é unha aventura divertidísima, bueno, pois fixeron as súas vidas e ao cabo de 40 anos, o sea que estes andan nos 60 xa, a punto de jubilarse, facendo repaso, decidiron compartir esta aventura, convertila nun proxecto moito máis amplio de divulgación do que é o río Miño. Crearon, bueno, unha asociación, xa o contan eles agora, unha asociación, un proxecto de exposición itinerante ao longo do treito do río Miño, con fotografías, unha reproducción daquela barca canadiense. Que máis, en cada evento pois achega alguén, por exemplo, en Lugo pois había un xogador olímpico, un remero olímpico, algo. Ahora tería que entrar na página web, pero non vou entrar. O río que nos move.gal. Eso, porque O río que nos leva é unha novela de San Pedro que relata, bueno, pois tamén un tramo dun río no interior de España que utilizaban os madeireiros para desplazar a leña, os troncos de leña. Por Guadalajara, penso. Bien. Xa me perdín eu? Non me perdín. Espera, deixa de me recuperar. Onde estou? A historia do río. O río que nos leva. Pois en cada lugar fa un evento de inauguración moi chulo. A historia de dar a conocer este río, vale. Cando terminamos a grabación, nos fixemos unha cousa que foi falar así un poquinho máis brevemente desta historia. E entón, sabedes o que nos contaron? Pois das cantas centrales cantos embalses, que ao final son centrales de enerxía, ¿no? Cantos embalses creedes que ten o río Miño ao longo do seu treito? 5. Estuvemos ali falando un poquinho entonces dos
das troitas que teñen dificultad, ¿no?, para facer todo o recorrido, os salmóns, porque non consiguen dar o salto tan alto. Bueno, isto ides a algunha das inauguracións. A próxima, a ver, remata, agora está no Rosal. A próxima é o 2 de setembro en Tui, esa vos contan. Pois aí preguntades vos. Vale, como todos os días, vamos a dar estas novas, como todos os luns, máis ben, estas novas especiais. Pois comezamos coas estradas, porque houve un par de accidentes que apareceron reflexados na prensa hai dous domingos, o sea, o 2 de agosto. Apareceu por aí un coche que bateu contra unha bicicleta, viu a policía local, ferido leve. E a mediados de semana, unha pick-up que bate contra unha motocicleta e o señor de 60 anos, pois un pouco ferido grave. E entón, isto sirve para contar, tamén enlazar con outra, que é que o Concello vai nas próximas semanas a acometer o acondicionamiento e máis o asfaltado de 23 rúas repartidas entre o centro da cidade e as parroquias de Vigo, que son 9, ou que son 9 as que van a reasfaltar. Cartos, pois 860.000 euros máis ou menos, e o plazo para facer estas obras, 3 meses, o sea, 3 meses, agosto, setembro, outubro. En novembro deberían de estar. Os viais en Cabral, Lavador, Escoia, Teis, Matamá, Zamán, Salcabre e outras zonas do municipio. Por exemplo, o Camiño do Piñal, la Avenida Clara Campoamor, por aquí, por as inmediacións de Valladares. E ademais, o Concello tamén avanzou que ten agora mesmo xa tramitados ou en tramitación e aprobados os proxectos correspondentes a outras 119 rúas, porque o obxectivo para este ano é actuar en 372 vías da cidade, que vai a facer por aí 300 asfaltados e 700 humanizacións. En total, pa isto, 26 millóns de euros. Está ben, está me gustando ler estas novas dos lunes, que son así como moi pesadas, pero como teñen os cartos polo medio, bueno, pues dá un pouco unha visión un pouco máis amplia, ¿no?, de como se usan os nosos impuestos. E agora xa que falamos tamén de carreteras, pois andamos con elas, por elas, co coche, normalmente cos vehículos, pois xa saliu a autorización para... Xa saliu na prensa cando se estima que podemos solicitar autorización para as zonas de baixas emisións, que vai a ser máis ou menos en outubro. Entón sale esta nova falando das zonas de baixas emisións pola cidade. Xa sabedes que dependendo do tipo de vehículo podedes pasar, si, no? Hai un montón de historias, no? Zonas, unha é na zona de entorno no centro, Plaza Portugal, outra en torno Calvario e outra en torno a Bouzas, vale. E entón, a novidade é esta: a partir de outubro podedes, si estades excluídos, solicitar que vos inclúan. Tendes que estar, a ver como di aquí, o permiso poden solicitar as persoas empadronadas na zona de baixas emisións, que son o centro da cidade, a Plaza Portugal, o Calvario e Bouzas. Ademais, o sea, os que viven aí, os residentes, ¿no? Tamén o poden solicitar as persoas que teñan vehículos que están adscritos a unha actividade económica dentro destas zonas, os dueños dos negocios. As motos, os ciclomotores e os vehículos de 3 rodas tamén poden ter acceso libre, pero teñen restricción horaria dende as 7 hasta as 10 da noite. O sea, pola noite non. Terán que estar aparcados, digo. Ben, e ademais tamén hai autorizacións especiais para os servicios básicos, como servicios de urxencia, taxis, os vehículos esto tipo Uber, proveedores, usuarios de garaxes particulares, os talleres de reparación de coches ou talleres de reparación de calquer cousa en xeral, servicios educativos e... No, talleres de reparación, será? E así, de reparación, estou pensando, serán os de coches, ¿no?, de calquer cousa, non sei. Isto habría que explicar un poquinho máis. Servicios educativos, os papás, os coles,
e traballadores nocturnos. Tamén teñen que escribir esta autorización, tamén van a ter os vehículos que podan que queran acudir, os hotéis ou que realicen tarefas de carga e descarga. Vale. Hai un montón de excepcións, buscade ben para enterarvos ben. Eu me imagino que en algún momento farán, non sei, algún tipo de cartelería que explique ben esta historia, ¿no? Para non levar a confusión. De todos modos, é como un período de adaptación que dura 2 anos. O primeiro ano é de adaptación e o segundo con sancións, ¿no? Entón, bueno, pues a partir do agosto do ano que ven, os donos de vehículos sen etiqueta, que son os primeiros que accedan sen permiso ás zonas de baixa emisións a operativas, pois son os que van a ter as primeiras sancións económicas. Ainda temos todo, temos, quero dicir, este primeiro ano de prova e o seguinte de notificación, se o seguinte sae de sanción. E logo así, cada ano, van entrando os distintos vehículos, non? Ataos da etiqueta C, non? E a etiqueta B, que empezarán a ser sancionados económicamente no 2031. Vale. As multas, 200 euros, a mitad por pronto pago, quedarían 100 euros. E a normativa RBID advirte que o incumprimento do réxime de declaración responsable para o acceso das zonas de baixa emisión establece 1 ano o tempo de prohibición para instar a un novo exercicio de actividade de acceso. Muy bien. Todos os accesos se controlan con cámaras. Contaremos máis, porque isto dará máis de sí. Vale, pois hasta outubro non se pode pedir que podades pasar por esas zonas donde pues, necesitades facer a vosa a vida cotidiana. Ben, seguimos falando da cidade. Sabedes que está en marcha o PESON, que este plan xeral de ordenación urbana, donde se van a poder construir, que tipo de construcción, se é un edificio, de cantas alturas, se aí vai un xardín, como ten que ser. Vale. E hubo alegacións, xente que non está de acordo, e entón, bueno, o goberno ten que defenderse. E para que non lle pase o que lle pasou no 2008, que acabou o PESON sendo anulado polo Tribunal Superior despois de varios litixios, esta vez cúbrese en espaldas e buscou defensa ao Concello e acaba de encargar, ya despois dun concurso, a firma Andersen Tax and Legal Iberia, que vai a representar ao Concello nos 24 primeiros procedimentos judiciais. ¿Cantos cartos lle dá para isto, para este primeiro encargo? 180.000 euros aproximadamente. Bueno, pois a ver, di aquí que vai a defender o Concello, asistilo e defendelo en cada un dos recursos hasta que finalice a súa tramitación judicial, inda que o acordo marco que dá cobertura a estes traballos ten unha duración de 4 anos, igual acaban antes, ¿no? Bueno, elevada e complexa litixiosidade en torno a este novo plantexamento promovidos por empresas e por particulares, ¿no? E aquí habería que falar moito da construcción, en fin. Bueno, falamos máis de cartos. E agora, máis cartos que ten que repartir o Concello, en este caso, en axudas sociais para os veciños en situación de necesidade. Pois aí o Concello, no que va de ano, aprobou casi 1.900 axudas por un valor de 500.000 de euros, aproximadamente. Para que son estas axudas? Pois para alimentación, para axudas á vivenda, tamén para facer fronte ao pago de suministros tan básicos como a luz e máis a auga, ou algúns gastos médicos ou de atención sanitaria. E máis pasta. Todas as novas de hoxe van por aí. Novo contrato para as zonas verdes.
novo contrato para as zonas verdes e sardins, que leva operativo, bueno, 15 días, 20, dende o 16 de xullo. Pois un novo servicio que se adxudica para 6 anos por 12 millóns de euros anuales, cada ano, 12 millóns de euros, a UTE, que é a Unión Temporal de Empresas, Acciona e Mantén, que están, repiten, o fronte do mantemento das zonas verdes da cidade. E esta vez, en lugar de ter 109 traballadores na plantilla, pasan a ter 153. E o que van a facer, pois, é conservar os parques urbáns, forestais, anda, os merenderos, os sardins, árboles, sardineiras, medianas, rotondas, pois a rotonda que vai aquí na Clara Campoamorte, en unhas herbas, de aquí a mañana, espacios asardinados da cidade. E ademais, como novidade, aumentan os camións de recollida, que tiñan 2 e pasan a 5, e incorporan 45 vehículos eléctricos para o transporte do persoal e máis da maquinaria que teñan que utilizar para acondicionar as zonas verdes. Bueno, que vos parece? Esto penso que todo o que hai pola prensa. Dejademe mirar un pouquinho máis. Penso que xa non hai nada máis. Ah, sí, falando de montes. Falando de montes e falando de prevención. Os de montes de... Ah, sí, quedanme dúas. Espera, que as teño que buscar por aquí. Ay, señor. Estoy, porque vos estou lendo as novas de aquella fotografía co móvil. Aquí. En guardia para vixiar 24 horas os incendios. Os montes con risco de incendios, vale. Pois entón aquí o concello ten dispositivos aéreos que operan diariamente para cubrir grandes distancias. Este é un operativo que pon en marcha o concello coordinado coa policía local, que ten como principal ferramenta unha patrulla de drones. Supervisan a masa forestal viguesa. Se hai calquer columna de lume ou de fume, pois a detectan rapidamente e logo xa desplazan entón o que se necesite: camionetas, motos, os camións dos bombeiros, vale. E este despliegue de todo isto, pois, dependerá do IRDI, que ven sendo o índice de risco diario de incendio forestal. Se veña sendo moderado ou alto, pois o dron traballa xunto cunha patrulla terrestre nestes dous casos. E en relación aos incendios, os comuneros de Vigo xa tiñan este programa que é Ollos no Monte, que salen cos prismáticos a vixiar dende puntos altos aquí en Vigo, Baixo Miño e máis no Morrazo. Un dos puntos de vixía é aquí o Cepudo, cando este índice de risco diario de incendio forestal é alto. Ademais, o que fixeron agora é, bueno, crear un plan piloto de formación para os veciños, para a xente normal, de AP, que saibamos como proteger as nosas casas para que non ardan no caso de que haxa un incendio e no caso de que prenda, que ter a man para poder solventar, ¿no? Fixeron un plan piloto aquí no Monte Mauso, Matamá, esta semana, e logo irán por todas as parroquias nas próximas semanas, me imagino. Bueno, e as recomendacións teñen que ver con limpiar, ¿no?, as casas, manter as nosas casas limpias de follas, de restos vegetais nos tellados, nos canalóns e máis nas terrazas, quitar a vegetación seca diante das fachadas, evitar que haxa plantas trepadoras en contacto, sobre todo cos edificios, que a leña este nun lugar que non sea inflamable facilmente, ou as bombonas tamén de butano, ou calquer depósito de combustible tamén que non este moi cerca das inmediacións por fora, ¿no?, das casas. E por outro lado, bueno, pues, si é que en algún momento chega a prender, ¿no?, habendo incendio como hubo, que estuvemos todos no 2017, temos a experiencia bien reciente, ter manguera preparada, e si temos extintor, pues tamén estupendamente. Vale, saber como usar o extintor, que non é tan fácil, logo cando tendrán os nervios, e unha sesión de calma.

pois para calma esta peza de Fernando Abreu que se titula así, Calma. E non sei se é que ya inspirou a Illa de Ons mentres paseaba por ali. O caso é que se entrades en YouTube colgou aí un vídeo que acompaña a peza. É un paseo super relaxante polos tosos da Illa de Ons e máis polas súas a única playa que ten dúas, bueno, polos acantilados de Ons, digamos.

0: Bueno, agora o que tendes que facer é trasladarvos no tempo, ir ata mediados dos anos 80, imaginar a cinco rapaces aventureiros que, bueno, teñen a ilusión de facer todo o río Miño, de cabo a rabo, nas canoas que van a construir eles. Imos ir casi ata a desembocadora do río Miño, o Rosal. Moi bons días, Carlos.
1: Que hai, bons días.
0: A ver.
1: Mira, a cuestión foi que era unha idea de infancia, non? Nos gustaba moito o río, andábamos sempre intentando facer algunha cousa que flotara para poder navegar, non? E despois, a partir dos 13 anos, pois, o meu pai nos regalara unha bayonesa, unha gameliña, e ali xa empezamos a navegar polo Miño, toda a desembocadura, incluso salimos algo a veces ao mar, e tiñamos esa añoranza de decir onde nacía este río, non? E así foi como, bueno, a cousa foi madurando, e ao salir do servicio militar, pois estuve en Madrid e merquei uns planos de unhas canoas, non? A partir de aí, como irmán maior, que había acabado en Coruña os estudios de mecánica naval, pois nos puxemos a construir esa embarcación, non? E ao pouco tempo, pois, me tropecei con Xurxo nunha festa das Mercedes, e veo axudarnos inmediatamente, e así foi a cousa andando. Ahora, pode Xurxo falar do resto, que xa o conoce.
0: A ver, Xurxo, moi bons días, contanos.
2: Hola, que tal, boas?
0: Como te liaron?
2: Foi fácil liarme, porque me gustaba moito o tema das embarcacións e do río. Eu vivía ao lado do río Miño, aquí nas Eiras, a 50 metros do río. Os meus pais e moitos familiares tiñan embarcacións de pesca no río Miño, do barcos carochos destes que eran estilo portugués. E eu desde pequeniño sempre fui con eles a pescar, iba a pescar as ollas, as troitas, e a todas estas peixes que se pescaban aquí pelo río. E a navegación gustoume desde sempre, era unha actividade que era da familia. E a mesma curiosidade que tiña o Carlos, no sentido de que preguntábamos de onde viría tanta agua, onde nacería este río, pois sempre nos acompañou de esa pregunta, esa curiosidade. E por casualidades que se dan na vida, o Carlos xa o conocía de cando íbamos ao colexio do Rosal de pequenos a escola. Despois, ao cabo de... eu xa tiña 23 anos cando fixemos o descenso, volvemos a encontrarnos nunha festa que hai ao lado do Rosal, nas Mercedes da Ganda, e falando de cousas, pois saliu a conversación de que estaba construindo unha canoa canadiense, coa idea de ver se podría facer o descenso do Miño. Eu dixenlle que, eu como era carpinteiro, traballaba na madeira, eles estaban facendo unha embarcación de madeira, facía falta algunha ferramenta que eu tiña, ou mellor eles xa non a tiñan, pulidoras e cousas así. Pois apunteime a botarlles unha man para tentar rematar a canoa. Fun xa ali a casa del onde tiña o taller, que pequeno taller que era incipiente ainda, era donde empezou despois a súa tarea profesional, digamos. Fomos construindo a canoa, que xa tiñan eles con costillar, faltaba poñerlle tablas e forrala. Eu botei unha man nese sentido, e despois o tela forrada de madeira con chapa de fenólico, acordábamos, ou pareceulles que era boa idea, forralas con fibra de vidrio e poliéster, que naquela ainda era un material bastante novedoso. Dese modo foi como se construiu a primeira canoa, porque logo se fixou outra a partir desa primeira para poder facer o descenso con dúas. Pero bueno, se queres que te comente máis algo, Carlos, xa do tema da segunda construcción, e despois se queres comento de algo máis.
0: Moi ben. Carlos, queres contarnos como foi a segunda? Fixeche algunha millora?
1: Bueno, digamos que a idea inicial que tiñamos nos era que iba a ir ao descenso, pois o Metemán Suso, Rafa Tiz, porque de xa eu xa había mandado unhas cartas, xa había falado, non? E o había invitado a esta expedición, por decirlo a maneira, pero logo axudar no Xurxo con tan boa aquela, tan bo corazón e tantas ganas, dixemos, oye, fai falta que veña con nós tamén, se fai falta facemos outra embarcación. En ese tempo nós non tiñamos nin idea do manejo da fibra de vidrio, algo do poliéster, e bueno, fomos preguntar como había que facer para copiar sobre a embarcación xa feita, como facer outra, non? Nos deron as instruccións, bueno, pasaron anécdotas, claro está, que o que a ignorancia atrevida, pois hubo moita sorte, ¿no? Porque non tiñamos desmoldeante, ao final terminamos usando pois unha grasa de porco que nos cedeu a veciña, ¿no? bueno, demos unha tapa daquela grasa de porco, oye, tuvemos sorte, fixemos o laminado, non se pegou, non? A cousa funcionou para, bueno, daquela non sabíamos que fallamos a barbaridade, pero a verdade é que tuvemos moita sorte. En pouco tempo podemos facer a segunda embarcación. Xuxo seguiu axudando, non fixo os asentos, fixo, bueno, xa despois iba a ir máis xente, entonces pois logo ao final surgiron algúns problemas, como a irmán tuvo que embarcar e non pudo ir, ¿no? Pero foi un amigo de Xurxo e foi un amigo de Rafa. Uh-huh. E así fixemos o grupo. A partir de aí, bueno, xa a salida para, digamos, para Fomiñá e todo eso, foi así un pouco rocambolesco, un pouco de película, ¿no? Rafa viña de Pamplona a dedo porque había unha huelga ese día en España, as cousas de rapaces, ¿no? Bueno, xa nos encontramos en Lugo, xa tal, e así salimos de aquí, ¿no? Claro, cando chegamos a Lugo, dixo, pero ¿de dónde vamos a encontrar a este? Bueno, pois de carambola, estaba nunha carretera na salida de Lugo, e nada, fomos enganchando polo camiño e chegamos todos xuntos ao sitio, non?
0: Fumiña.
1: Ahora pode, Rafa, contarte un pouco a película, non? De como nos fomos xuntando, porque a verdade é que foi unha carambola, non? O sea, alguén que ven de Pamplona e te encontras con él, pois, nunha carretera, cando non había teléfono ni había nada, non? Entonces, bueno, todo hubo moita sorte desde ese punto de vista, todo salió bien, ¿no?
0: Muy bien. Rafa, ¿qué andas por ahí? A ver.
3: Sí, bueno, eu estaba estudiando, como di Carlos, en Pamplona, entón sabía da evolución da construción das dúas canoas a distancia polas cartas, que nos escribíamos, Carlos e eu, cartas destas de ata 8 folios, non? Non é como hoxe, escribíamos cartas e íbamos contando. Entón, efectivamente, todo se programou para esa saída, cando eu acabo, tiña o último examen. Cando tiña o último examen, íbamos a comenzar a navegar dous días máis tarde. E eu chego á estación de Pamplona e ese día a gran casualidade de que se convoca a primeira folga de transportes da democracia. Cando eu casi non sabía nin o que era a palabra folga e estaba estudiando periodismo, pero non era tan común como agora. Resumindo que despois de a comunicación, que era moi difícil porque non todo o mundo tiña teléfonos daquela, teléfonos fixos, pois Carlos e eu chamei desde unha residencia onde estaba, dicindolle, oye, que tiña un problema novo, problema para marchar, cando todo estaba condicionado a cando eu podía iba a chegar. Eu teóricamente chegaría ali e a media tarde recollíame en Ourense. Entón, non se me ocorreu outra cousa, eu xa fixera moitísimo dedo, pois ir a dedo e tuve en sorte e a práctica tamén axuda en que en lugar de coincidir con unha persona, en lugar de deixarme, bueno, unha, levarme varias persoas, en lugar de deixarme en Ourense, chameino por teléfono para decirle, oye, que hai cambios, e el xa todo nervioso, pero outros cambios que máis, non? É que me leva un tipo, pero me deixan Lugo. Entón, ben, e en Lugo donde? Como di el, pois dixen, eu que sei, xa será o de menos, que me deixen Lugo saindo pa Meira. E efectivamente, deixou mali Lugo saindo pa Meira, e ali comprobei, preguntándolle a todo o mundo, que por ali non pasaran dous coches que levaban encima dous barcos, que eso chama moita atención. E un garda de tráfico que había ali, un policía municipal, non sabía nin que estaba falando. Dixenlle, nada, tranquilo, que por aquí non pasaron. E dali a 20 minutos, pois, chegaron eles, non? Entón, foi así, é dicir, esa cousa que foi un pouco maravillosa, juvenil, e todo nos cadraba con esa dificultad inicial que tuvemos pola folga de transportes. Eso permitiu-nos chegar ali ao primeiro lugar da acampada, que iba a ser Fomiñá, que foi o que estudiáramos nos libros da escola, de que o Miño nacía en Fomiñá, na provincia de Lugo, pasaba por Lugo, Ourense, desembocaba en La Guardia, entre España e Portugal, pero acercámonos a Meira, que é no concello do lado, que está a 6 kilómetros, a dar unha volta, porque ali había un mosteiro abandonado e tal, e tiña moita curiosidade. E aí, pois, foi donde nos enteramos, según nos decía a xente, que o río non nacía en Fumiñá, sino que nacía no Pedregal de Irimia, que está en Meira. E acórdome, ten para iso mellor memoria eles, que fomos unha panadería, foi donde nos deron a información. Isto foi unhas cousas todas que nos foron sucedendo. Nunha panadería comprando pan, pois nos enterámonos que o Miño nacía non, donde non decían os libros de texto, sino que ali noutro sitio, a 6 kilómetros. E entón, ali fomos. Fomos que era un preglaciar, un sitio absolutamente fantástico, maravilloso, parecía como pintado. Entón, subimos aquel preglaciar todo un río de pedras, e ali alucinados, sorprendidísimos, e despois as canoas non se podían botar ali mesmo porque había pouca auga. E efectivamente, despois empezamos a remar, pero foi o día seguinte, foi desde Fomiñá, porque acampamos ali nun prado xusto onde está a auga do Fomiñá, non? E pasaron máis cousas, todo non foi, digamos, así lineal, senón que era todo sorpresa da que seguíamos salindo moi ben. Quer dizer que a partir de aí levantámonos con unha gran sorpresa o primeiro día de remada.
0: Ah, sí? A ver, eu iba a decir que todo é moi canadiense tamén, porque as tiendas de campaña son as tiendas canadienses tamén.
3: Sí,
0: entón,
3: a canoa bueno, tamén canadiense.
1: Eran os materiales que había en esa época, ahora a xente as tiendas de campaña son desas que se tiran no chan e se abren solas, ¿no? Pero daquela ter unha canadiense xa era todo un luxo, ¿no?
0: É verdad, e vos levabades dúas, para unha por canoa, ¿no?
3: Sí. Bueno, pero botamos ali a canoa despois de unha dormida en dúas tendas de campaña ali nun prado. O día seguinte botamos as canoas todos ilusionados e ali a 30 metros mesmo xa levamos outra grandísima sorpresa. Hai unhas fotos aí na exposición que chama moita atención, que está vai xurxo diante de todos, que ao mellor pode contar el, porque iba de avanzadilla, que era o que iba vendo e que como resolvemos aquelo.
0: A ver, Xurxo.
4: A verdade é que sí, que A sorpresa foi extraordinaria porque non se vía o río, non había agua, só había cicuta, unha erva espesísima que parecía impenetrable, non distinguías en ninguna dirección o río, e que os propios remos tiñamos que utilizarlos, facelos a función de guadaña para ir abrindo un pouco de canal e ir arrastrando, non navegando, as canoas buscando o sea, en que dirección iba indo o río, porque se esparramaba, era moi pouco profundo, era na zona de Terrachá, non tiña moito calado, era un río en anchura, pero pouca profundidade. Está todo coberto, absolutamente coberto, dunha espesura de silvas, cicuta e outras ervas que te facía imposible saber cual era a dirección do río durante casi 7 kilómetros.
0: Parece que estades no Amazonas, perdón, porque eu estou mirando as fotos.
4: Pareció, o sea, unha cousa selvática absoluta, increíble, que en Galicia un pensa que cando vai facer o descenso do río Miño, pues que encontra un río con caudal canalizado, pero eses primeiros kilómetros desde Meira hasta Xustás, ou por aí creo que era, foron de tirar das canoas arrastrándoas e eu iba adiante, que xa rachei o meu remo no primeiro 2 horas. Rachei unha pala, separouse, fixo unha fenda. Pero bueno, non pasou nada, que logo ainda me deu chejado con ela a desembocadura. Había que usalo como se fosse unha guadaña, porque sí, era impenetrable. E aparte, despois, iban aparecendo troncos de árbores tumbados que había que sortear, había que pasar as canoas por arriba, cargando unhas canoas que pesaban 120 kilos en posición moi inestables, que non había que pisar en ramas, en ervas que estaban, montes de ervas que estaban fofos. Bueno, unha cousa complicada, estábamos asustadísimos porque dicíamos, se este vai ser o río que vamos a ter, non damos chegada a desembocadura ni a fin de ano. Solo tiñamos de días.
0: Menos mal que tiñades 20.
4: O primeiro día foi tremendo, foi un esforzo espectacular.
1: Hubo unha anécdota moi graciosa despois desa mañán de ervas altas e cicuta e desanimado, ¿no? encontramos un caneiro dunha lobada dun muño que estaba limpiño, ¿no? E dixemos, oye, vamos a meternos por aquí, cando cheguemos ao muño xa veremos o que pasa. E bueno, fomos hasta o muño, ainda tiña así como 500 metros ou tal. E ao chegar ao muño veo unha señora que vía lá arriba, corre, corre, tal, a ver as embarcacións que nunca había visto, tal, moi faladeira, e nos chamou a atención, a señora nunca había visto o mar. Nin conocía a desembocadura do Miño, tal, non estábamos ali atontados escoitando a señora, non? E claro, sorprendidos, con joder, non vivimos tan longe, a xente non conoce o mar, non conoce a desembocadura do río, tal. E logo a señora nos enseñou o muño e nos fixe un regalo moi bon, porque tamén moían fariña de trigo e nos deu así como 4 ou 5 kilos de fariña de óleo de trigo e nos dixo como faer unhas papas das que se encargou o Xuxo todos os días para o desayuno, ¿no? Eso foi unha cousa moi boa porque estábamos faltos de comida, sempre faltaba porque con esa era remando todo o día tínhamos a fome impresionante. Entonces eso estuvo moi bien, foi unha anécdota moi boa e ademais, bueno, pues aprendemos a cousa máis, ¿no?
0: Claro, non había barritas energéticas, claro, é outro universo.
4: Eso non existía.
3: Témolo falado, e digamos, porque isto hai que polo en contexto, non? Claro, é dicir, claro. Agora temos teléfonos móviles, vivimos a mediatez, temos internet, e xa se dixo antes, non? Hoxe dáslle unha tecla e aparece toda a información, ao día seguinte hai un señor de reparto que che trae o paquete. Como dice Carlos, tuvo que ir a Madrid a localizar unha librería especializada, comprar os planos, despois traer aquí os planos e logo hacerte, equivócate, acertate, equivócate, pregunta aquí, pregunta ali, anécdotas de por medio, que se botamos grasa de porco porque non temos desmolde antiindustrial, e este tipo de cousas que se facían a escala, que isto non sucedeva tantos anos, pero a vida era absolutamente distinta. O sea, todos tínhamos que facernos, e con, bueno, eu non participei, pero a veces soño tanto con aquilo que parece que xa o fixen tamén, non? Era, digamos, unha base de quitar moito inxenio, moito discurrir. Eles dous tamén son xente moi habilidosa, eso evidentemente, para eso tamén hai que ter habilidades e valer, non? E iso foi o que nos permitiu, botaron as canoas, tuveron perfecta navegabilidade, e aí, en fin, despois de todas esas cuestións iniciales, a cicuta e demais, pois fixemos 9 etapas máis, non?
0: En que momento xa había caudal para ir remando tranquilamente?
4: O primeiro día este que fixemos eses 8 kilómetros ou 9 kilómetros de erva impenetrable, ervas e maleza, os 8 ou 9 kilómetros entra un río que le chama Madalena e empeza a aportar caudal. Entón, antes de Rábade, o río ponse un río pequeno aínda, pero xa navegable. En vez de haber cicuta, o que hai son lavazas do río Miño, destas que bota unha flor blanca, que tamén tupe moito, pero bueno, que son é moito máis fácil navegar por ela, ¿no? E aí xa empezou a ser, digamos, algo de río, pero sempre un río pequeno aínda, de caudal pequeno, de anchura pequena, e hasta Rábade non é un río que, digamos, empeza a coller entidade. Despois ali, ademais, divides en varios brazos, está o río Negro, que é un chamelle negro porque ten agua escura, pero sigue sendo o río Miño, forma como unha illa moi grande, de uns 4 ou 5 kilómetros, e a veces era difícil saber que brazo había que elexir, porque tiñas dúdas de se ese brazo logo teria continuidade, se encontraría outra vez co río, ou se sería un brazo cerrado, que fuese unha entrante, despois tivésemos que dar volta por non poder encontrar o río o principal. Era moi... Eso sempre, hasta chegar a Lugo, pasaron varias desas cuestións de ter que dudar entre que río había que coller ou que non coller. Despois están unhas presas que fan no río que lle chaman caneiros, que o represan de alguna maneira, que eran utilizábamos para levar aguas por muiños, e máis para rejo, e máis para pesca, de anguías e de outras especies que chegaban desde a desembocadura a Lugo, que agora non poden facelo. Neses sitios había que pasar, a veces había unha boca que do caneiro que estaba operativa e baixábamos montados nas canoas nese rapidito, moi emocionante, pero o indo río era digamos manexable, pequeno, tranquilo, parecido ao Tamuxi, que é o último afluente do Miño que hai na parte española aquí no Rosal, que nos conocíamos moi ben. hasta que non fixemos a primeira o día seguinte a primeira acampada e logo empezamos o día seguinte, o río era moi manejable. Despois a dirección Lugo, o río xa hasta Charo Piago xa empeza a coller entidade, xa despois tamén esta Oladra que se suma, entón si aí colle xa bastante caudal e xa empeza a ser un río que te leva, non é un río que tú teñas que estar remando continuamente, é un río que xa te axuda a descender. Pero eses primeiros dúas, hasta Lugo, hasta un pouco antes de Lugo, o río é esforzado, hai que traballar moito, hai que non te axuda, tes que dudas por onde ir, tes moito lavaza que te ervas que te atascan, moito árbol tumbado que non te deixa pasar, pequenos pontes, moi pequeniñas, moi baixiñas, pontes no río que hai que pasar a cabeza raspando para pasalas ou sortealas desmontando, baixando das canoas. Ese tramo foi moi, como moi laborioso, moi traballoso.
3: E logo hai unha cousa que di antes de chegar a Lugo, é o que o Piago é unha presa relativamente grande, unha presa que ali foi feita para crear enerxía e tamén eléctrica e tamén para os muiños, e hoxe é como unha zona de baño. E aquilo é realmente moi grande e con unha zona de moitas pedras, e ali foi tamén o primeiro atasco que tuvemos a hora de baixar, porque tuvemos que collar as canoas e pasalas pola beira con moitísimo cuidado, porque as pedras estaban todas esbaradías. E, bueno, en fin, foi un momento que tuvemos que facer de gran esforzo hasta que despois chegamos a Lugo, e, bueno, Lugo ali xa un señor río e foi a primeira parada que fixemos así nun núcleo importante para comprar comida, mirarnos no espello e tomar algo ali nun bar, e despois continuar río abaixo.
1: Bueno, eu quero dar un detalle que, digamos, no contexto de hoxe é difícil de entender, ¿no? Pero para nós o descenso do Miño tuvo algo moi apoteósico, porque é cando, igual que se tú vas a ver unha película, ¿no?, donde cada escena é unha novedade, ¿no? Entonces nos fomos ao río, o único que levábamos eran os planos, ¿no?, os planos topográficos e tal, pero nadie había estado no sitio, nadie dos que íbamos conocía. Entonces, cada paso que dábamos, cada avance que tiñamos, pues o río cambiaba, era diferente a digamos, o que había o entorno. Había. Entonces, era como vivir unha película en directo, ¿no?, que nunca habías visto. Entonces, desde ese punto de experiencia, pues foi apoteósica, ¿no?
0: Porque eu me estaba preguntando, a ver, levades un plano, ibades dibuixando vos como os antigos exploradores, o curso do río.
1: Efectivamente. O meu irmán maior había copiado manualmente cun papel vexetal, ¿no?, sobre os planos un 50.000 do exército, había copiado o río e había quilometrado, había posto os poviños que estaban cerca, porque, a ver, non podes botarte polo río abaixo sin saber que vas a comer, porque entonces entonces se van a ter que ir a buscarte, ¿no? Pero a eses poviños de terracha nos encontrábamos a veces alguna tenda e tiñan moi pouco, tiñan pan, ou mellor unha caixa de galletas ou algún chourizo, pero un queixo, pero non había así mercancía para comprar, ¿no?
3: Pasado Lugo, en fin, nos envalentonámonos un pouco e aí levamos tamén o primeiro susto, que nos serviu tamén un pouco de aprendizaxe, ¿no? No Concello do Corgo, ali ao río bifúrcase en dúas partes, e unha das partes iba máis tranquila e a outra pois baixaba a correr por unha fervenza. Entón aí íamos en dúas canoas, como sempre, e a min tocaba ir con Carlos, Xurxo con máis dous máis iban noutra e decidiron continuar pola parte máis tranquila. Pero Carlos, moi atrevido, pois dixo, imos baixar aquí pola fervenza a rachar, que non viñamos para ir de paseo. Aí é onde nos tiraba a nosa sangre, digamos, juvenil e un pouco inconsciente. E levamos eu particularmente levei un grandísimo susto, porque caín pola fervenza abaixo, uns 100 kilómetros, a voltas, para arriba, para baixo, cos pés, ca cabeza abaixo, non levábamos casco, que foi unha das cousas que nos faltaba, porque eso, entre tan preparados que íbamos, deso non contábamos, non? E baixei por ali como... Sí, levamos un supervivio de paya. Veixei por ali como un foguete, co gran perigo de que puiden pegar un castañazo tremendo contra as pedras que había un lado ou outro, non? Tivo unha grandísima sorte, non pasei nada. Si, ao cabo de uns 100 metros salín á superficie, e con un gran cabreo e tamén medo no corpo, non? E a partir de aí tomamos nota de que había que ir con calma e non, en fin, non era para xogar. Tiñamos que divertirnos, pero con moito cuidado, non?
0: Porque os que non nacemos ao lado do río, lle temos moito respeto, sobre todo remuiños. Vos que vivíades ao lado do río, xa o conocíades ben, pero este peligro pero existe.
1: A idade é atrevida tamén, te encontras máis forte, con 22 anos tes enerxía, e te atreves a cousas, te apetece un pouquiño de risco, non? Logo de probar, pois xa empezas a ver que a agua ten moitísima potencia, que hai cousas que non se poden hacer, non?
4: O que comentabas ti de que o río ten remoiños e ten corrientes e fae nas cascadas rebufos e todos esos problemas, como te falábamos, de, o río, personalmente, eu, por exemplo, o Rafa Maes ou Santos, non tiña tanto contacto co río, realmente eran de Berín e o Miño non o conocerían, sobre todo Santos, que foi a primeira vez que montou nunha canoa cando fixo o descenso, que é unha cousa bastante curiosa. Nunca navegara, empezou a navegar o día que fixamos o descenso. Bueno, pero o Miño, o río, eu desde pequeno sabíamos dos peligros e das funcións, o sea, o que sucede cando hai corrientes e cando hai remuiños e cando hai eses problemas que crea a agua. Entón, aí, por conocimento, prudencia, non estábamos moi de acordo co intento do Carlos de baixar a fervenza montado na canoa, que despois acabou en un accidente. A partir de aí tomamos moita conciencia que non había, non tiñamos modo de que nos rescatasen. É dicir, non salimos sin equipo de apoio. O que levábamos nas canoas e tiñámonos que valer con aquilo. Non había teléfonos móviles, non había modo de chamar un helicóptero de rescate. O sea, tiñamos que valernos sempre, solos. E para atrás non podíamos volver porque non tiñamos forma de retroceder corriente arriba. Nos tiñamos que seguir sempre para diante e intentar non ferirnos, non lastimarnos e non meternos nun lío. Esa primeira acción arriesgada que o Carlos foi o ideólogo de dicir vamos a baixar, xa lle tivemos que poñer un pouco de límite, dicir, non, Carlos, hai que pensar só que temos ainda casi 300 kilómetros por diante e non nos podemos meter un leñazo e partir a unha perna ou un brazo ou algo peor que nos metemos nun problema tremendo. Para falar por teléfono nos tiñamos que, cando parábamos, por exemplo, en Lugo, chamábamos por teléfono, eu, no meu caso, a unha tía que vivía no pueblo veciño que era Tabagón, para decirlle como estábamos, ela iba a dar o recado a miña familia, en Baixa do Juanjo, que vivía nas Eiras, pero que ainda non había teléfonos nas casas. O sea, era unha cousa moi complicada. Sí. Por iso había que ter moita prudencia, moito cuidado para non se meter en problemas. Unha vez pasamos a fervenza esta onde o Rafa tuvo ese percance, que ao final, por sorte, saliu ileso, entramos xa rapidamente na cola do embalse de Porto Marín, ou, bueno, realmente de Belesar, que lle chaman. E iso aí xa cambia completamente a visión do río. A partir de que empezas a entrar nun embalse, nun encoro, o tipo de río cambia. Empezas a encontrar un río calmo, con corriente que non te axuda, que tens que moverte a base de remo, e ver remo, e remo, e empezas a ver o que se vai facendo como un mar, porque hai zonas do embalse de Porto Marín que son moito máis grandes en extensión que o Miño na desembocadura. 50
3: kilómetros de agua embalsada.
4: Esa foi a outra sorpresa que tivemos, que non, por lo menos eu personalmente non contaba con ter que enfrentarme a remos a un recorrido de 50 kilómetros en agua estancada, que tiñas a veces vento en contra, forte vento, e tiñas que ir avanzando a base de esforzo, de remar e de remar e de remar, e despois ten as ladeiras moi escarpadas. Hubo días que estábamos intentando chegar a noite para montar as campañas e non encontraron sitio onde acampar. Ser as 10 da noite e ainda non saber onde íbamos pasar a noite, porque non había un acceso, unha ladeira con un trozo de terreno chá onde poder montar unha tenda de campaña. Esa foi outra das sorpresas do descenso, que os encontros

0: lembro de estar remando en ese embalse, ¿no? Decías tú, jope, si nos pasa algo aquí en el medio, desaparecemos, ¿no? Porque esto es un mar, es decir, estabas como, bueno, si iban en una dirección, pero tampoco hay muchos meandros, entonces no sabes qué dirección va cogiendo el río, ¿no? E logo, bueno, a sorpresa grande foi o chegar á presa, ¿no? Porque, claro, chegas a unha barrera que ten 140 metros de altura, e dices, bueno, pero como vamos a pasar para outro lado, ¿no? Es decir, entonces, bueno, fomos ali preguntarlle aos da central a ver se nos podían axudar, que tiña unha avería, que non podían, que tal, e nos deron ali as instruccións, de mira, hai un camiñiño aquí pola canteira, pola dereita e tal, e podemos por este camiñiño chegar hasta o río outra vez, ¿no? Bueno, aquilo foi unha auténtica odisea, ¿no? Nos levou unhas 7 horas baixar as dúas canoas, desde as 12 ás 7 da tarde sin comer, e logo, inda chegas a baixa, tens que pasar por riba dunhas peñas, ¿no? Hasta chegar ao río, e cando botas as canoas, a agua baixa cunha forza impresionante, ¿no? Bueno, todo eso ahora se fixo, pero en aquel momento foi un esforzo que, gracias, digamos, ao estado físico e a xuventude, porque a verdade que foi moi duro, aquilo foi moi duro.
1: Bueno, a pasada fomos tres de nós a recorrer 800 kilómetros, Xurxo, Juanjo, que non está, máis eu, que son Rafa, recorrer 800 kilómetros en coche para preparar a exposición e a ver que pudimos facer a partir diso, recorrendo distintos lugares. E quedamos asombrados, non porque fuéramos ahora que tuviéramos 40 anos máis, non, que tamén, pero sobre todo, como é que fomos capaces de reincorporarnos o río, despois dun encoro deses que baixaba a auga ali a un cachón potentísimo, é dicir, isto é como se montas nunha bicicleta e casi non sabes andar e sacas a primeira, pero en aquel caso é que a canoa podía ir perfectamente ao fondo e podías afogar, non? Eso foi unha das cousas que nos sorprendeu. E despois de eso, por continuar, despois do encoro de Pelesar, ven o encoro de dos Peares, e ali chamounos tamén moita atención que ali o río vai en caída, un miño con moitísima auga, e ali é donde entra, no miño entra o Sil. E iso que se di que o miño leva fama e o Sil leva auga, que sabemos que é máis que certo, nos notámolo en carne propia, porque pégache unha topetada lateral a auga que entra o miño, que se ali non estás fino, bota xa canoa a fondo. Sabes, e ali, digamos, a saber a fondura que hai, máis dunha persona afogou ali, non? Se foi outra das cousas, digamos, que nos impresionou, eso que se di nos libros e que nos o palpamos ali encima das propias canoas, non?
2: Unha proba sensorial de como é o río, non? Foi o que fixestes, basicamente.
3: Sí. Vivilo, o sea, esa pregunta que te faz ti de cando que comentamos ao principio, non? Que de dónde nace, cómo se forma, cómo va cómo realmente en extensión, en afluentes que se suman, cuál es el modo de navegar por él en las distintas zonas del río, desde nacente hasta desembocadura. Todas esas sensaciones fueron vividas, pero extensamente, intensísimamente, porque era una novedad, es decir, no había una referencia, podía oxe, xa nos dixemos un descenso e algúns outros por aí. Entón, falando, pois podes comentar, ten cuidado en tal sitio, mira que aquilo é complicado en esta zona, é mellor que contendes que nos embalses vandes a ter que avisar con tempo para que vos bote unha man, porque baixar un embalse como de Belesar, iso é unha tortura. Pero nós non o sabíamos, nós non sabíamos nada, nós íbamos adiante, nós empezamos e dixemos, agora temos que chegar á Guarda. E como? Pois, como sexa, a base de esforzo, a base de sufrimento, a base de sensacións, a base de medo e a base de cuidado. Porque era dicir, unha vez baixas do montas da canoa, unha vez pasas o embalse, tú non sabes o que hai 50 metros máis adiante. Pode haber outra cervenza que non desparao, que te arrastre. O sea, era moi dudabas moito, tiñas que ter moita precaución. Bueno, por sorte non houve máis moitos problemas, fomos nos salvando todos. Sí. A conexión co Sil, eso que dixo Rafa, é moi impresionante, porque o Sil ten forza. En esa baixada que hai

0: devo spiegare so a dove assumo
1: sí, leva una velocidade
0: impresionante. Pasamos arrimado a unha orilla por debaixo das ramas, que perdemos un remo, estuvemos a punto de volcar. O sea, foi complicado pola forza que trae o río desde o encoro dos Peares hasta que se encontra o Silco Miño nos Peares. Un pouco máis abaixo xa se empeza a notar o efecto da cola do embalse de Velle, e xa cambia totalmente. Volvemos a entrar en outra fase de río calmo, río tranquilo, río que tens que avanzar a base de remar e remar e remar.
2: Despois de aí xa enganchamos, despois pasamos por Ourense, ali non hai cola do embalse e tamén imos así un pouco rápido, é un río un tanto perigoso ali por debaixo da ponte esta Vella, e dali a pouco xa entramos tamén no da cola do encoro de Castelo de Miño, que ten a súa historia, porque ali tamén foi outra odisea para baixar as canoas. Chegamos ali e non podían axudarnos outra vez tamén na central, e como tiñamos que esperar varias horas, pois bueno, aí ocorriúsenos, sobre todo con idea de Xurxo de Carlos, montar unha cordada como se fora de alpinismo, e a través de unha corda que unimos as cordas das canoas, de sucesión das canoas, unimos unha ca outra, fixemos unha cordada desde arriba hasta baixo, como nun desnivel dun terreplén de uns 40 metros, e a través desa corda fomos baixando as canoas, e subíamos e baixamos nós. Primeiro baixamos unha canoa, como dicíamos antes, cargada con 120 kilos, e despois subía o nós e volvíamos baixar a outra, e así baixamos as dúas, non? Esa foi tamén unha película tremenda aí en tal. E unha vez que chegamos ao fondo, outra vez o que se sucedía despois dunha presa, donde a auga salía turbinada cunha potencia tremenda que hoxe vela, e ves nas fotos e dices, pero non sei en que punto aquí nos metemos, en que punto te montas na bicicleta sin caer, non? Repontanche unha bicicleta a correr, tes que cabalgar, montar na bicicleta e non caer. Bueno, unha cousa parecida podía ser como nos metíamos naquel cachón de auga, a unha potencia tremenda, e ala, a botarnos para diante ata o seguinte encoro, que era o de Frieira, ¿no? O de Frieira.
0: O último.
2: E digamos que aí, despois do de Frieira, efectivamente o último. E aí xa é outra historia relacionada co que dicías ti antes, o de Remuños e toda aquela cousa, non? A zona realmente foi unha zona realmente peligrosa, e outras expedicións se abandonaron porque racharon embarcacións ou colleron realmente medo, porque é moi peligrosa. Bueno, nos tuvemos que tirar porque non tiñamos outra alternativa, e porque foramos para completar o recorrido con medo e tal, e con risco, pero completámolo.
1: Nesa zona, para chegar, digamos, a Arbo, nos costou, tuvemos xa algún revolcón importantes, fomos collendolle xa a respecto o tema, porque a agua ali é un cachón infernal, ¿no? Pero outro día habían aberto comportas esa noite, habían turbinado, había subido o nivel, ali notase moitísimo, había subido o nivel de agua así como 2 ou 3 metros, e cando nos levantamos dixemos, oye, hoxe sí que vai, isto vai pera toda pastilla, a esta velocidade chegamos abaixo rápido, pero bueno, non foi así tan doado, ¿no? Digamos, anduvemos un pouco, había uns remuños impresionantes, non sei a quién lle caí unha prenda de vestir e lla tragou ali, e dixemos, cuidado, que se perdemos algo, non sale para arriba xa, isto é impresionante, tal. Bueno, logo nunha revolta, pois a canoa que iba adiante pasou a duras penas, e os que viñamos detrás pois nos estampamos contra unha peña, que foi un accidente terrible, ¿no? Con final feliz a medias, porque a canoa quedou un rachón que hubo que reparar, ¿no? Pero a verdade é que ali tuvemos moita sorte, algo así, uns cortes na espalda, algúns, bueno, pois ainda menos mal, pero a verdade é que foi un estacazo bestial. E despois eso nos retrasou porque tuvemos que reparar a embarcación, ¿no? Que levábamos material de reparación. E bueno, xa despois desa, con ese accidente tan gordo en riba da espalda, dixemos, no, mira, vamos a ir pola orilla mirando como é o río, e así miramos hasta onde podemos ir. E onde hai un sitio moi, moi peligroso, pois vamos hasta ali, e ese o pasamos por fora. Pero claro, pasarlo por fuera, en una zona de peñas y todo eso, era un trabajo de infernal, ¿no? O sea, un esfuerzo sobrehumano, porque no es decir paso por fuera en una ribeira soviña, ¿no? había peneros, había tal, había que subir, botar, alombar, para pasar aquel trance, ¿no? Claro, volver a botarlas inmediatamente. Bueno, después ya cara a crecente a cosa empieza a mellorar un pouco, hai un rapidiños, pero xa a cosa empieza a mellorar un pouco.
2: Carlos, é un detalle importante que nesa zona de perigos que dices ti, é que tuvemos que pasar varias veces as canoas polos pescos das pesqueiras de pescar as lampreas. Para fuxir un pouco do torrente aquel que había de auga, pois pasábamos as canoas ali como podíamos, ladeadas, que pues rascáronse todas, para poder ir ganando metros, poder fuxir un pouco daquela corriente, sí.
1: O que sí está certo é que, inda que disfrutamos moito, era un traballo continuo e había, digamos, unha idea de acortar o máximo tempo. Non íbamos de, digamos, de turismo, ¿no? O traballo había que facelo, había xusto se encargaba de poñer orden xa a mañán, de que salíramos entre as 8 e as 9 da mañán, todos os días, todo empaquetado, todo ben esquivado, e había un orden, ¿no? Se remaban entre 8 e 10 horas diarias, e, bueno, un pequeno tempo para comer, que era sempre era pouco das comidas, pero bueno. Logo empezamos a descubrir o da cociña, porque foi a falta de calorías. Bueno, algúns povos como Cortegada e outros sitios comprábamos carne, asábamos sin sal, pero bueno, polo menos podíamos meterlle pilas ao corpo abundantes, ¿no? A verdad que o esforzo era grande, ¿no? Todo o día traballando, bueno, faía falta, ¿no? E así, digamos, ese día do accidente ainda conseguimos chegar a Valença do Miño, ¿no? A Tui.
2: Bueno, no, pero dormimos en Valença.
1: Sí, dormimos en Valença. Pero bueno, se dice pronto, pero hai un montón de kilómetros, ¿eh?
3: Sí, sí.
1: Hai un montón de kilómetros. A pesar do castañazo, ainda chegamos a Valença. Bueno, o día siguiente chegamos ao mediodía a Seiras. Despois de comer, pues, fomos hasta a desembocadura, ¿no? É dicir que fixemos o río enteiro, ¿eh?
2: Hai que comentar que o feito do castañazo nos retrasou o que tiñamos previsto chegar no sábado,
1: correcto.
2: Non no domingo, porque tiñamos unha recepción especial aí na casa de Xurxo.
1: Que, bueno, non pudo ser.
2: Xurxo, como era?
0: Nada, era unha... O sea, todos os amigos, que familiares, primos, amigos que contaban con que chegásemos, nos, ou falar por teléfono con eles, que a familia facíamos unha estimación de chegar o sábado. Era un pouco, digamos, un pouco forzada a chegada, porque desde Arbo a Seiras son máis de 50 kilómetros. Nos tiñamos a idea de facer ese tramo nun solo día, era un pouco excesivo, pero bueno, tiñamos esa idea. Non pudo ser porque ter o accidente que tivemos que parar desde as 10 da mañán hasta as 2 da tarde en canto secou o material da reparación da embarcación. Con todo, demos chegado a Tui. A miña familia, mais os amigos, viñeran hasta Tui, logo hasta Salvaterra en busca nosa. Pero non ter móviles, non había modo de comunicarse, non nos encontraron. Voltaron para Seiras sin saber se nos... Donde nos encontraban, no río, en que punto. Podía ser en Salvaterra, podía ser máis arriba de Salvaterra, podía ser máis en Caldelas, podía estar... Non nos encontraron. E non pudemos falar con eles, demos chegado a Tui, a Valença, do lado portugués, que foi onde dormimos, a la parte da noite, ou casi as 11, eles desconocían onde nos paráramos. Non sabían de nos. Todo se trastocou, digamos. O día siguiente, cando nos chegamos a Seiras a mediodía, a unha, máis ou menos, pois nadie nos recibiu na pesqueira. Ali no muelle da Seiras era como para dicir, bueno, despois dunha aventura deste calibre... Iba a haber unha apoteosis, pois ninguén estaban os meus tíos na arriba, entón parar as embarcacións as canoas ali no muelle da Seira, na pesqueira que lle chaman, fomos andando, que a casa está a 50 metros, e digo, pero, hombre, aparecestes agora, tuvemos ontem busca vos, a donde vos meterades? En fin, foi un pouco
2: frustrante. Hai que decir respecto de eso, en que hoxendía, habendo medios de comunicación, bueno, xa avisaríamos, pero claro. Tú date conta que veñen en dúas canoas polo río abaixo e de repente a familia non sabe nada de nós.
0: Nada,
2: quedamos
0: nada.
2: En chegar a un punto e non apareceron. Ahora, ou non nos querían moito, ou estamos afeitos a que todo fora así e que íbamos a salir? Porque de repente, coño, veus a noite e nós non aparecimos.
1: Pois, de todas maneiras, eu quería reseñar un detalle. Todo isto tamén hai que pôr no contexto, non? En esa época non somos das familias numerosas, non? Os que non son cinco son seis, os que non son sete. Os pais tiñan moitas cousas que facer e cando te ibas a un sitio dicían, mira, vamos facer isto. Vale, pois, cando veñan desavisar.
3: Exacto.
1: Non botaba... Non botaban así conta como ahora. Ahora, bueno, se un fillo vai a un sitio, anda un preocupado, chama, lleva al móvil, non sei que, historias. Non había, tiñamos unha liberdade impresionante de movimento. Cartos non había niñón, non? Había que ter moita imaginación, bueno, como dixo outro, puñas os vaqueros e cando robabas tiñas que estar sin eles hasta que secaban, non? Pero... Os pais tiñan demasiado que atender como para estar preocupados que se non chegaba tarde, non? Entonces, bueno, eso era, nos daba tamén moita libertad de movimento, non? Tamén recordo no río, non? Moitas experiencias, porque a xente nos pregunta, oye, tantos días polo río non vos enfadaba, non vos pelexabas ou tal, non? Claro, te dices, bueno, francamente no, hubo sí alguna diferencia, algún momento así de un enfado puntual, ¿no? Pero realmente utilizábamos o tempo para falar, para cantar, para observar, ¿no? Para compartir impresións. Realmente viñamos polo río, era como un río de vida, ¿no? Era unha satisfacción, era unha alegría que nos transportara, nos iba contando os sitios por onde pasaba, co seu ruido, co seu sonido cantareiro, ¿no? Pois nos iba informando, desde ese punto de vista, pois é unha experiencia impresionante, ¿no? Ir por un alma de vida, ¿no?
2: Bueno, a isto de que se di que os ríos son como a vida, non? Que van a parar o mar, que o morrer. E antes citaba aí Xurxo, decir, como se incorporaba o miño, as dificultades que había, tiro, o paralelismo este está moi moi atinado, non? Nós chegamos a, despois de 10 etapas, chegamos ali a Praia do Muiño, que xa na desembocadura ali no Atlántico, e, bueno, foi unha tarde do domingo en que a xente estaba tomando sol e de repente apareceron ali cinco tipos pois con sombreros de palla e chalecos como xa que hoxe che sale un monstro, sale che un monstro na praia, tú estás te bañando e salen ali cinco monstruiños pequenos, non? Bueno, foi o detalle final deso. Nos sentimos despois deso, foi unha da experiencia que nos marcou de por vida, porque que eso foi feito desde soñado por Carlos cando tiña xa antes de 13 anos, logo máis con 13 anos, e foi todo feito desde a base, non? Todo feito por nós, todo desarrollado por nós e completado por nós, non houbo ningún, digamos, equipo de apoio e sorteámoslo. E sin sabelo, nós fomos os primeiros que descendemos completamente o río Miño, non? E seguramente seamos os únicos. E isto, cando decimos, é porque os problemas que hai na zona de Arbo levan a que dos que coincidimos eles non puderan facelo, non? Bueno, nos o fixemos. E agora, pois, nese compromiso e ese amor polo río Miño, que queremos dalo a conocer, a comprometelo, bueno, pois por eso montamos esta exposición, que son 8 paradas en 8 concellos ao largo de abril a novembro, e agora está precisamente no Rosal, ali hasta o 21 de agosto, non? Que son 100 fotos feitas daquela que tamén fixerás Carlos.
4: Sí. O río que nos move.gal. Buscade aí os que andades escoitando agora esta conversa longa, porque mirades todas estas fotos, entón xa vos dades máis de conta do que supuso esta travesía, ¿no? É que unha película. Mirar as fotos de trasladarse no tempo, pero non sei a cantos anos. 40, pero parecen 200.
2: 41 anos. Eu quería citar unha cousa que sí é importante, digamos, este proxecto que logo se concretou nunha exposición fotográfica, foi unha tamén chamada de Carlos, dicir, oye, hai 40 anos, hai que recordar isto, non tanto por nós, pois non foi unha aventura, pero é dicir, a idea de plasmar esa aventura que e aproveitala para facer coloquios e debates en cada un dos sitios que paramos, para dar a conocer, difundir, igual que estamos facendo nesta entrevista, a riqueza que temos co gran río de Galicia, como podemos cuidalo, como podemos difundilo para aproveitalo e disfrutar del, non como fan outros países centroeuropeos maiormente, non? Bueno, esta é a nosa gran tarefa. Este é un proxecto que se presentou a Xunta de Galicia e temos o respaldo da Xunta de Galicia a través de turismo, as tres diputacións, Pontevedra, Lugo e Ourense, por onde pasan as tres provincias que pasa o río Miño, de 8 concellos con maior ou menor apoio, según tal, e despois está Naturgy como patrocinadores, Carlos Carrera, que de aí naceu a súa empresa que ten actualmente, Poliros, o irmán del que ten Rodrigo Carrera asociados, e en fin, reunimos aí unha serie de colaboradores e patrocinadores importantes que nos fan soster esta exposición, que tuvemos que crear unha asociación cultural, que se chamas así, 40 anos do censo do Miño, para poder defendernos, solicitar apoios, solicitar axudas e poder movernos no mundo burocrático e administrativo, que tampouco é fácil, non? Para quen o plantexa non como unha empresa, sino como unha aventura e un ben cultural que queremos difundir, non?
4: Está hasta noviembre, itinerante, exposición. Despois do Rosal, para onde vai?
2: Agora está no Rosal ata o 21 de agosto e despois abre en Tui, na sala de exposicións do Concello, do 2 o 23 de setembro. E ali o coloquio vai ser sobre a realidade transfronteiriza do río Miño, porque o Miño é un río transfronteirizo desde a última presa de Freira ata a desembocadura, que son 77 kilómetros. E ali vai haber xente entendida nisto e xente da parte portuguesa e parte galega. Despois daímos a Ourense, despois decimos a Castelo de Miño e finalizamos na Guarda o día 10 de novembro, ata final de mes. E con eso acabaremos o percorrido do oeste, que como dixemos antes, empezou en Meira no mes de abril.
4: A ver, me quedan dous por mencionar que vos xa os nombraste, dous compañeiros, os de Verín. Para eles, como foi?
2: Bueno, eu podo falar por Santos, que Santos era... Eu son de Verín, na que viví moitos anos aí no Rosal, por se teño esa relación, ese vínculo co Rosal tan estreito, e cando se trataba de buscar con esa outra segunda canoa que se fixo, de buscar tripulantes, pois eu coñecía a Santos, que somos moi amigos, e ademais Santos estaba en plena forma, que estaba preparándose para a INEF, para Educación Física, e el veu, e como decía antes Xurxo, el foi a primeira vez que se puxo a remar nunha canoa, e eu poucas máis veces.
0: Inicialmente a tripulación, as tripulacións eran para ser de seis persoas, tres en cada canoa. Unha delas era o irmán de Carlos, Suso, que era, digamos, o patrocinador económico da expedición, porque foi o financiador inicial, pero ele non pudo ir con nós porque tuvo que embarcar, mecánico naval, e tuvo que embarcar e a esa plaza tuvo que dar vacante. Foi un disgusto tremendo porque contaba con poder facer o descenso con nós e ao final el quedouse sin poder facelo, sendo un dos principales promotores que tiveran a idea. Juanjo, cando facemos así entrevistas destas, eu pasaba por ali. Como era amigo meu, sabía de todas estas lideiras que tiñamos o Carlos Maiseu, co de facer o descenso e as canoas e tal, sempre estábamos o fin de semana xuntos, saíamos xuntos, pois convencémolo de que viñese con nós. Foi o único que conseguiu non bañarse hasta o último día, porque se metía dentro da embarcación e se agarraba ben as bordas e non iba a agua. Nos os outros bañámonos casi todos, menos él. El bañouse o último día en Arbo. Foi conmigo por iso, porque era da miña edad, era conocía yo, era amigo, e o decirlle se quería vir, pois animouse e sumouse, pero ainda así tuvemos unha embarcación que tuvemos que vir con dous tripulantes porque o que terceiro, que era o Suso, non pudo vir por iso, por cuestión de traballo, que tuvo que marchar para embarcar porque chamaban o cando tiña o traballo para urgente, pois chamaban. En este caso surgiu un traballo que facer e non podía renunciar ao traballo porque era fundamental. Tuvo que renunciar ao descenso por atender o traballo. Foi unha pena porque se perdeu. Foi un disgusto tremendo.
4: Bueno, ahora puede participar
0: participó en todo o demais ahora na exposición, pero bueno, realmente en aquel momento foi un chasco.
4: ¿Quedes engadir algo máis?
1: Quería engadir un detalle máis. Como dixo Rafa antes, desde Trieira hasta Desembocadura, o Miño é un río internacional. Para nós ter Portugal enfrente, como se tuviéramos unha familia aí enfrente, ¿no? Cando baixamos o río, os portugueses nos dicían: o río non se para, o río nos une. Eso ao longo do tempo se foi materializando, porque en aquel tempo hai que recordar que había fronteiras e pasar a Portugal non era tan fácil. Todo eso se foi mellorando e hoxe en día temos un país irmán que comparte o río con nós, que se preocupan moito por él, quizá máis que a nós. E, bueno, para nós é unha satisfacción. Eu creo que a exposición tamén se terminará facendo en algunha zona de Portugal. E, bueno, para outra zona de Galicia que non teñen a Portugal enfrente, pois eu lles animo que veñan a estar con nosos irmáns, que son xente igual que a nós, que comparten o río. Isto é un tema moi importante, ¿no? Son dous países irmáns que nos entendemos ben e a través do río, ¿no?
4: Anos despois nacería este proxecto que se chama Ponte nas Ondas, que traballa moito nas escolas e precisamente traballa neste sentido no que ti falas. Nada, moitísimas gracias por esta experiencia que viviste des vos. A ignorancia es moi atrevida. Ben vida para poder disfrutar desta experiencia e coñecer mellor o río Miño. Moitas gracias, os tres.
1: Gracias. Gracias.

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.
1: ¡Sala a la versallera!

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que

25. En todo ese tempo abateronse decenas de miles de xabarins. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecoloxista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A Dega reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. A Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Monte de Ramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. Súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automáticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos.

día, a Plataforma Veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía.

Galiza registrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. É precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Adega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades, e máis adiante as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Hola, ¿qué tal estades? Pues yo soy Lums, resumo experta. Lo que hacemos os Lums, para os que nos escuitades un Lums por primeira vez, en esta tempada toca resumo, que escollemos unha ou varias entrevistas que nos gustaron durante a semana e as volvemos a escoitar. E ademais, nas novas, pues, contamos un pouco do que sucedeu, foi contado na prensa local en relación ao movemento veciñal, que é un traballo que normalmente aquí no Centro Cultural de Valladares se encarga o sector cultural de ir lendo a prensa todos os días, facendo escolla de aquí, de ali, de outro lado, e iso sirve pues, para que normalmente os jefes que non teñan que ler a prensa inteira elles chegue o que necesitan, ¿no? E fan aí un cribado. Bueno, pues eso é o que lle chega a presidenta do Centro Veciñal, e do que eu me nutro un pouco para contárvolo a vos. Vale, que ademais aproveito para decirvos que na página da, o sea, na biblioteca, o que fan despois é digitalizar este clipping que lle chaman esta selección da prensa, e entón, bueno, pues escanean e despois o colgan na pestañiña de biblioteca. E encontrades novas pa aburrir desde que se ven facendo esto no Centro Veciñal, que é desde os anos 80. Entón encontrades todo o que ten que ver con Valladares e o movimento veciñal, pois que foi saindo pola prensa nestas décadas. Aí está amontonado unhas caixiñas na estantería da biblioteca, pois, unhas caixiñas

fun miña, entraron a unha panadería a facer acopio e a panadeira díxolle: "Ui, no, non nacen fun miña, nacen o Pedregal de Irimia." Pois sabedes o que é o Pedregal de Irimia? Pois é un antigo glaciar. É unha sorpresa moi grande tamén que se levou unha veciña miña que me encontrou polo camiño e me dixo: "Ah, eu estuve en alí, é impresionantemente bonito, é un mar de pedras, pero non te imaginas que de grande é, e debaixo pois está o naciente do río que logo xa entón pa fun miña e máis pa baixo, non?" Buscade as fotos, Pedregal de Irimia. A morrena dun glaciar é cando, no? a agua se vai compactando e non se derrite, unha especie de permafrost. Pasa que pasaron tantos anos que agora xa non hai calor, entón derreteuse, o que quedan son os cantos rodados, no? Moi ben. Bueno, pois estes rapaces co cabo do tempo, despois de vivir toda esa aventura de 10 días navegando polo Miño, que xa escoitaré desa aventura, que é unha aventura divertidísima, bueno, pois fixeron as súas vidas e ao cabo de 40 anos, o sea que estes andan nos 60 xa, a punto de jubilarse, facendo repaso, decidiron compartir esta aventura, convertila nun proxecto moito máis amplio de divulgación do que é o río Miño, crearon, bueno, unha asociación, xa o contan eles agora, unha asociación, un proxecto de exposición itinerante ao longo do treito do río Miño, con fotografías, unha reproducción daquela barca canadiense. Que máis, en cada evento pues achega alguén, por exemplo, en Lugo pues había un, penso que un xogador olímpico, un remero olímpico, algo. Ahora tería que entrar na página web, pero non vou entrar. O río que nos move.gal. Eso, porque O río que nos leva é unha novela de San Pedro que relata, bueno, pues tamén un tramo dun río no interior de España que utilizaban os madeireiros para desplazar a leña, os troncos de leña. Por Guadalajara, penso. Bien. Xa me perdín eu? Non me perdín. Espera, deixa de me recuperar. Onde estou? Ah, a historia do río. O río que nos leva. Pois en cada lugar fa un evento de inauguración moi chulo. A historia de dar a conocer este río, vale. Cando terminamos a grabación, nos fixemos unha cousa que foi falar así un poquinho máis brevemente desta historia. E entón, sabedes o que nos contaron? Pois das cantas centrales cantos embalses, que ao final son centrales de enerxía, non? Cantos embalses creedes que ten o río Miño ao longo do seu treito? 5. Estuvimos ali falando un poquinho entonces das troitas que teñen dificultad, ¿no?, para facer todo o recorrido, ou os salmóns, porque non consiguen dar o salto tan alto. Bueno, isto e desa algunha das inauguracións, a próxima, a ver, remata, agora está no Rosal, a próxima é o 2 de setembro en Tui, esa vos contan, pois aí preguntades vos. Vale, como todos os días vamos a dar estas novas, como todos os luns máis ben, estas novas especiais. Pois comezamos coas estradas, porque houve un par de accidentes que apareceron reflexados na prensa hai dous domingos, o sea, o 2 de agosto. Apareceu por aí un coche que bateu contra unha bicicleta, viu a policía local, ferido leve. E a mediados de semana, unha pick-up que bate contra unha motocicleta e o señor de 60 anos, pois un pouco ferido grave. E entón, isto sirve para contar, tamén enlazar con outra, que é que o Concello vai nas próximas semanas a acometer o acondicionamiento e máis o asfaltado de 23 rúas repartidas entre o centro da cidade e as parroquias de Vigo, que son 9, ou que son 9 as que van a reasfaltar. Cartos, pois 860.000 euros máis ou menos, e o plazo para facer estas obras 3 meses, o sea, 3 meses, agosto, setembro, outubro, en novembro deberían de estar. Os viais en Cabral, Lavador, Escoia, Teis, Matamá, Zamán, Salcabre e outras zonas do municipio. Por exemplo, o Camiño do Piñal, la Avenida Clara Campoamor, por aquí, por as inmediacións de

Valladares. E ademais, o Concello tamén avanzou que ten agora mesmo xa tramitados ou en tramitación e aprobados os proxectos correspondentes a outras 119 rúas, porque o obxectivo para este ano é actuar en 372 vías da cidade, que vai a facer por aí 300 asfaltados e 700 humanizacións. En total, pa isto, 26 millóns de euros. Está ben, está me gustando ler estas novas dos lunes, que son así como moi pesadas, pero como teñen os cartos polo medio, bueno, pues dá un pouco unha visión un pouco máis amplia, ¿no?, de como se usan os nosos impuestos. E agora xa que falamos tamén de carreteras, pois andamos con elas, por elas, co coche, normalmente cos vehículos, pois xa saliu a autorización para... Xa saliu na prensa cando se estima que podemos solicitar autorización para as zonas de baixas emisións, que vai a ser máis ou menos en outubro. Entón sale esta nova falando das zonas de baixas emisións pola cidade. Xa sabedes que dependendo do tipo de vehículo podedes pasar, si, sí, non? Hai un montón de historias, non? Zonas, unha é na zona de entorno no centro, Plaza Portugal, outra en torno Calvario e outra en torno a Bouzas, vale. E entón a novidade é esta: a partir de outubro podedes, si estades excluídos, solicitar que vos incluan. Tendes que estar, a ver como di aquí, o permiso poden solicitar as persoas empadronadas na zona de baixas emisións, que son o centro da cidade, a Plaza Portugal, o Calvario e Bouzas. Ademais, o sea, os que viven aí, os residentes, non? Tamén o poden solicitar as persoas que teñan vehículos que están adscritos a unha actividade económica dentro destas zonas, os dueños dos negocios. As motos, os ciclomotores e os vehículos de tres rodas tamén poden ter acceso libre, pero teñen restricción horaria dende as sete hasta as 10 da noite. O sea, pola noite non. Terán que estar aparcados, digo. Ben, e ademais tamén hai autorizacións especiais para os servicios básicos, como servicios de urxencia, taxis, os vehículos esto tipo Uber, proveedores, usuarios de garaxes particulares, os talleres de reparación de coches ou talleres de reparación de calquer cousa en xeral, servicios educativos e... No, talleres de reparación, será? E así, de reparación, estou pensando, serán os de coches, ¿no?, de calquer cousa, non sei. Isto habría que explicar un poquinho máis. Servicios educativos, os papás, os coles e traballadores nocturnos. Tamén teñen que escribir esta autorización. Tamén van a ter os vehículos que podan, que queran acudir, os hotéis ou que realicen tarefas de carga e descarga. Vale, hai un montón de excepcións, buscade ben para enterarvos ben. Eu me imagino que en algún momento farán, non sei, algún tipo de cartelería que explique ben esta historia, ¿no?, para non levar a confusión. De todos modos, hai como un período de adaptación que dura 2 anos. O primeiro ano é de adaptación e o segundo con sancións, ¿no? Entón, bueno, pues a partir do agosto do ano que ven, os donos de vehículos sen etiqueta, que son os primeiros que accedan sen permiso ás zonas de baixa emisión xa operativas, pois son os que van a ter as primeiras sancións económicas. Ainda temos todo, temos, quer dizer, este primeiro ano de proba e o seguinte de notificación, se o seguinte xa é de sanción. E logo así, cada ano, van entrando os distintos vehículos, non? Ataos da etiqueta C, non? E a etiqueta B, que empezarán a ser sancionados económicamente no 2031. Vale. As multas, 200 euros, a mitad por pronto pago, quedarían 100 euros. E a normativa RBID advirte que o incumprimento do réxime de declaración responsable para o acceso das zonas de baixa emisión establece 1 ano o tempo de prohibición para instar a un novo exercicio de actividade de acceso. Aquí. Muy bien. Todos os accesos se controlan con cámaras.
contaremos máis, porque isto dará máis de sí. Vale, pois en hasta outubro non se pode pedir que podades pasar por esas zonas donde pues, necesitades facer a vosa a vida cotidiana. Ben, seguimos falando da cidade. Sabedes que está en marcha o PESON, que este plan xeral de ordenación urbana, donde se vai a poder construir, que tipo de construcción, si é un edificio, de cantas alturas, si aí vai un xardín, como ten que ser. Vale. E hubo alegacións, xente que non está de acordo, e entón, bueno, o goberno ten que defenderse. E para que non lle pase o que lle pasou no 2008, que acabou o PESON sendo anulado polo Tribunal Superior despois de varios litixios, esta vez cúbrese en espaldas e buscou defensa ao Concello e acaba de encargar, ya despois dun concurso, a firma Andersen Tax and Legal Iberia, que vai a representar ao Concello nos 24 primeiros procedimentos judiciais. ¿Cuántos cartos lleva para esto, para este primer encargo? 180.000 euros aproximadamente. Bueno, pues a ver, de aquí que vaya a defender o concello, asistilo y defenderlo en cada uno de los recursos hasta que finalice su tramitación judicial, inda que o acuerdo marco que da cobertura a estos trabajos tenga una duración de 4 años, igual acaban antes, ¿no? Bueno, elevada e complexa litixiosidade por en torno a este novo plantexamento promovidos por empresas e por particulares, ¿no? E aquí habería que falar moito da construcción, en fin. En fin. Bueno, falamos máis de cartos. E agora máis cartos que ten que repartir o Concello, en este caso en axudas sociais para os veciños en situación de necesidade. Pois aí o Concello, no que va de ano, aprobou casi 1.900 axudas por un valor de 500.000 de euros aproximadamente. Para que son estas axudas? Pois para alimentación, para axudas á vivenda, tamén para facer fronte ao pago de suministros tan básicos como a luz e máis a auga, ou algúns gastos médicos ou de atención sanitaria. E máis pasta. Todas as novas de hoxe van por aí. Novo contrato para as zonas verdes. Novo contrato para as zonas verdes e sardíns, que leva operativo, bueno, 15 días, 20, dende o 16 de xullo. Pois un novo servicio que se adxudica para 6 anos por 12 millóns de euros anuales, cada ano, 12 millóns de euros, a UTE, que é a Unión Temporal de Empresas, Acciona e Mantén, que están, repiten, o fronte do mantemento das zonas verdes da cidade. E esta vez, en lugar de ter 109 traballadores na plantilla, pasan a ter 153. E o que van a facer pues, é conservar os parques urbáns, forestais, anda os merenderos, os sardíns, árboles, sardineiras, medianas, rotondas, pues a rotonda que vai aquí na Clara Campoamorte, en unhas herbas, de aquí a mañana, espacios asardinados da cidade, e ademais, como novidade, quieto. Como novidade, aumentan os camións de recollida que tiñan 2 e pasan a 5 e incorporan 45 vehículos eléctricos para o transporte do persoal e máis da maquinaria que teñan que utilizar para acondicionar as zonas verdes. Bueno, que vos parece? Esto penso que o que todo o que hai pola prensa. Dejademe mirar un pouquiño máis. Penso que xa non hai nada máis. Ah, sí, falando de montes. Falando de montes e falando de prevención. Os de montes de... Ah, sí, quedanme dúas. Espera, que as teño que buscar por aquí. Ay, señor,
Estoy, porque vos estou lendo as novas de aquella fotografía co móvil. Aquí. En guardia para vixiar 24 horas os incendios. Os montes con risco de incendios. Vale, pues entón aquí o concello ten dispositivos aéreos que operan diariamente para cubrir grandes distancias. Este é un operativo que pon en marcha o concello coordinado coa policía local, que ten como principal ferramenta unha patrulla de drones. Supervisan a masa forestal viguesa. Se hai calquer columna de lume ou de fume, pues a detectan rápidamente e logo xa desplazan entón o que se necesite. Camionetas, motos, os camións dos bombeiros. Vale, este despliegue de todo isto pues dependerá do IRDI, que ven sendo o índice de risco diario de incendio forestal. Se veña sendo moderado ou alto, pues o dron traballa xunto cunha patrulla terrestre nestes dous casos. E en relación aos incendios, os comuneros de Vigo xa tiñan este programa que é Ollos no Monte, que salen cos prismáticos a vixiar dende puntos altos aquí no, en Vigo, baixo Miño e máis no Morrazo, un dos puntos de vixía aquí o Cepudo, cando este índice de risco diario de incendio forestal é alto. Ademais, o que fixeron agora é crear un plan piloto de formación para os veciños, para a xente normal, de AP, que se saibamos como proteger as nosas casas para que non ardan no caso de que haxa un incendio e no caso de que prenda, que ter a man para poder solventar, ¿no? Fixeron un plan piloto aquí no Monte Mauxo, Matamá, esta semana, e logo irán por todas as parroquias nas próximas semanas, me imagino. Bueno, e as recomendacións teñen que ver con, bueno, con limpiar, ¿no?, as casas, manter as nosas casas limpias de follas, de restos vegetais nos tellados, nos canalóns e máis nas terrazas, quitar a vegetación seca diante das fachadas, evitar que haxa plantas trepadoras cerca da, en contacto sobre todo cos edificios, que a leña este nun lugar que non sea inflamable facilmente, ou as bombonas tamén de butano ou calquer depósito de combustible tamén que non este moi cerca das inmediacións da por fora, ¿no?, das casas. E por outro lado, si é que en algún momento chega a prender, ¿no?, habendo incendio como hubo, que estuvemos todos no 2017, temos a experiencia bien reciente, ter manguera preparada e si temos extintor, pues tamén estupendamente. Vale, saber como usar o extintor, que non é tan fácil, logo cando tendrán os nervios e unha sesión de calma.

pois para calma esta peza de Fernando Abreu, que se titula así, Calma. E non sei se é que ya inspirou a Illa de Ons mentres paseaba por ali. O caso é que se entrades en YouTube, colgou aí un vídeo que acompaña a peza. É un paseo super relaxante polos tosos da Illa de Ons, e máis polas súas, a única playa que ten, dúas, bueno, polos acantilados de Ons, digamos.

0: Bueno, agora o que tendes que facer é trasladarvos no tempo, ir ata mediados dos anos 80, imaginar a cinco rapaces aventureiros que, bueno, teñen a ilusión de facer todo o río Miño, de cabo a rabo, nas canoas que van a construir eles. Imos ir casi ata a desembocadura do río Miño, o Rosal. Moi bons días, Carlos.
1: Que hai, bons días.
0: A ver.
1: Mira, a cuestión foi que era unha idea de infancia, non? Nos gustaba moito o río, andábamos sempre intentando facer algunha cousa que flotara para poder navegar, non? E despois, a partir dos 13 anos, pois, o meu pai nos regalara unha bayonesa, unha gameliña, e ali xa empezamos a navegar polo Miño, toda a desembocadura, incluso salimos algunhas veces ao mar, e tiñamos esa añoranza de dicir onde nacía este río, non? E así foi como, bueno, a cousa foi madurando, e ao salir do servicio militar, pois estuve en Madrid e merquei uns planos de unhas canoas, non? A partir de aí, como irmán maior, que había acabado en Coruña os estudios de mecánica naval, pois nos puxemos a construir esa embarcación, non? E ao pouco tempo, pois, me tropecei con Xurxo nunha festa das Mercedes, e veo axudarnos inmediatamente, e así foi a cousa andando. Ahora pode Xurxo falar do resto, que xa o conoce.
0: A ver, Xurxo, moi bons días, contanos.
2: Hola, que tal, boas?
0: Como te liaron?
2: Foi fácil liarme, porque me gustaba moito o tema das embarcacións e do río. Eu vivía ao lado do río Miño, aquí nas Eiras, a 50 metros do río. Os meus pais e meus moitos familiares tiñan embarcacións de pesca no río Miño, do barcos carochos destes que eran estilo portugués. E eu desde pequeniño sempre fui con eles a pescar, iba a pescar as ollas, as troitas e a todas estes peixes que se pescaban aquí pelo río. E a navegación gustoume desde sempre, era unha actividade que era da familia. E a mesma curiosidade que tiña o Carlos no sentido de que preguntábamos de onde viría tanta agua, donde nacería este río, pois sempre nos acompañou de esa pregunta, esa curiosidade. Por casualidades que se dan na vida, o Carlos xa o conocía de cando íbamos ao colexio do Rosal de pequenos a escola. Despois, ao cabo de... eu xa tiña 23 anos cando fixemos o descenso, volvemos a encontrarnos e nunha festa que hai ao lado do Rosal, nas Mercedes da Ganda, e falando de cousas, pois saliu a conversación de que estaba construindo unha canoa canadiense, coa idea de ver se podría facer o descenso do Miño. Eu dixenlle que eu, como era carpinteiro, traballaba na madeira, eles estaban facendo unha embarcación de madeira, e había falta algunha ferramenta que eu tiña, ou mellor eles xa non a tiñan, pulidoras e cousas así. Pois apunteime a botarlles unha man para tentar rematar a canoa. Fun xa ali a casa del onde tiña o taller, que pequeno taller que era incipiente aínda, era donde empezou despois a súa tarea profesional, digamos. Fomos construindo a canoa, que xa tiñan eles con costillar, faltaba poñerlle tablas e forrala. Eu botei unha man nese sentido, e despois o tela forrada de madeira con chapa de fenólico, acordamos, ou pareceulles que era boa idea forralas con fibra de vidro e poliéster, que daquela ainda era un material bastante novedoso. E dese modo foi como se construiu a primeira canoa, porque logo se fixou outra a partir desa primeira para poder facer o descenso con dúas. Pero bueno, se queres que te comente máis algo, Carlos, xa do tema da segunda construción, e despois se queres comentote algo máis.
0: Moi ben. Carlos, queres contarnos como foi a segunda? Fixeches algunha millora?
1: Bueno, digamos que a idea inicial que tiñamos non era que iba a ir ao descenso, pois o me queman suso. Rafa Tiz, porque eu xa lle había mandado unhas cartas, xa había falado, non? E o había invitado a esta expedición, por decirlo de maneira, pero logo axudar no Xurxo con tan boa aquela, tan bo corazón e tantas ganas, dixemos, oye, fai falta que veña con nós tamén, se fai falta facemos outra embarcación. En ese tempo nós non tiñamos nin idea do manejo da fibra de vidrio, algo do poliéster, e bueno, fomos preguntar como había que facer para copiar sobre a embarcación xa feita, como facer outra, non? Nos deron as instruccións, bueno, pasaron anécdotas, claro está, que o que a ignorancia atrevida, pois hubo moita sorte, ¿no? Porque non tiñamos desmoldeante, ao final terminamos usando pois unha grasa de porco que nos cedeu a veciña, ¿no? bueno, demos unha tapa daquela grasa de porco, oye, tuvemos sorte, fixemos o laminado, non se pegou, non? A cousa funcionou para, bueno, daquela non sabíamos que fallamos a barbaridade, pero a verdade é que tuvemos moita sorte. En pouco tempo podemos facer a segunda embarcación. Xuxo seguiu axudando, non fixo os asentos, fixo, bueno, xa despois iba a ir máis xente, entonces pois logo ao final surgiron algúns problemas, como a irmán tuvo que embarcar e non pudo ir, ¿no? Pero foi un amigo de Xurxo e foi un amigo de Rafa. Uh-huh. E así fixemos o grupo. A partir de aí, bueno, xa a salida para, digamos, para Fomiñá e todo eso, foi así un pouco rambolesco, un pouco de película, ¿no? Rafa viña de Pamplona a dedo porque había unha huelga ese día en España, as cousas de rapaces, ¿no? Bueno, xa nos encontramos en Lugo, xa tal, e así salimos de aquí, ¿no? Claro, cando chegamos a Lugo, dixo, pero ¿de dónde vamos a encontrar a este? Bueno, pois de carambola, estaba nunha carretera na salida de Lugo, e nada, fomos enganchando polo camiño e chegamos todos xuntos ao sitio, non?
0: Fumiño.
1: Ahora pode Rafa contarte un pouco a película, non? De como nos fomos xuntando, porque a verdade é que foi unha carambola, non? O sea, alguén que ven de Pamplona e te encontras con él, pois, nunha carretera, cando non había teléfono ni había nada, non? Entonces, bueno, todo hubo moita sorte desde ese punto de vista, todo salió bien, ¿no?
0: Muy bien. Rafa, ¿qué andas por ahí? A ver.
3: Sí, bueno, eu estaba estudiando como di Carlos en Pamplona, entón sabía da evolución da construción das dúas canoas a distancia polas cartas, que nos escribíamos Carlos e eu cartas destas de ata 8 folios, non? Non é como hoxe, escribíamos cartas e íbamos contando. Entón, efectivamente, todo se programou para esa saída. Cando eu acabo, tiña o último examen. Cando tiña o último examen, íbamos a comenzar a navegar 2 días máis tarde. E eu chego á estación de Pamplona e ese día, a gran casualidade de que se convoca a primeira folga de transportes da democracia, cando eu casi non sabía nin o que era a palabra folga, e estaba estudiando periodismo, pero non era tan común como agora. Resumindo que despois de a comunicación, que era moi difícil, porque non todo o mundo tiña teléfonos daquela, teléfonos fixos, pois Carlos sí, eu chamei desde unha residencia onde estaba, dicindolle, oye, que tiña un problema novo, problema para marchar, cando todo estaba condicionado, a cando eu podía, iba a chegar. Eu teóricamente chegaría ali e a media tarde recollíame en Ourense. Entón, non se me ocorreu outra cousa, eu xa fixera moitísimo dedo, pois ir a dedo. E tuve en sorte e a práctica tamén axuda en que en lugar de coincidir con unha persona, en lugar de deixarme, bueno, unha, levarme varias persoas, en lugar de deixarme en Ourense, chamei no por teléfono para decirle, oye, que hai cambios, e el xa todo nervioso, pero outros cambios que máis, non? É que me leva un tipo, pero me deixan Lugo. Entón, ben, e en Lugo donde? Como di el, pois dixen, eu que sei, xa será o de menos, que me deixen Lugo saindo pa Meira. E efectivamente, dixo mal en Lugo saindo pa Meira, e ali comprobei, preguntándolle a todo mundo, que por ali non pasaran 2 coches que levaban encima 2 barcos, que eso chama moita atención. E un garda de tráfico que había ali, un policía municipal, non sabía nin de que estaba falando. Dixenlle, nada, tranquilo, que por aquí non pasaron. E dali a 20 minutos, pois, chegaron eles, non? Entón, foi así, é dicir, esa cousa que foi un pouco maravillosa, juvenil, e todo nos cadraba con esa dificultad inicial que tuvemos pola folga de transportes. Eso permitiu-nos chegar ali ao primeiro lugar da acampada, que iba a ser Fomiñá, que foi o que estudiramos nos libros da escola, de que o Miño nacía en Fomiñá, na provincia de Lugo, pasaba por Lugo, Ourense, desembocaba en La Guardia, entre España e Portugal, pero acercámonos a Meira, que é no concello do lado, que está a 6 kilómetros, a dar unha volta, porque ali había un mosteiro abandonado e tal, e tiña moita curiosidade. E aí, pois, foi donde nos enteramos, según nos decía a xente, que o río non nacía en Fomiñá, sino que nacía no Pedregal de Irimia, que está en Meira. E acórdome, ten para iso mellores memoria, mellor memoria eles, que fomos a unha panadería, foi donde nos deron a información. Isto foi unhas cousas todas que nos foron sucedendo. Nunha panadería comprando pan, pois nos enterámonos que o Miño nacía non, donde non decían os libros de texto, sino que ali noutro sitio, a 6 kilómetros. E entón, ali fomos. Fomos que era un preglaciar, un sitio absolutamente fantástico, maravilloso, parecía como pintado. Entón, subimos aquel preglaciar, todo un río de pedras, e ali alucinados, sorprendidísimos, e despois as canoas non se podían botar ali mesmo porque había pouca auga. E efectivamente, despois empezamos a remar, pero foi o día seguinte, foi desde Fomiñá, porque acampamos ali nun prado xusto onde está a auga do Fomiñá, non? E pasaron máis cousas, todo non foi, digamos, así lineal, sino que era todo sorpresa da que íamos salindo moi ben. Quer dizer que a partir de aí levantámonos con unha gran sorpresa o primeiro día de remada.
0: Ah, sí? A ver, eu iba a decir que todo é moi canadiense tamén, porque as tiendas de campaña son as tiendas canadienses tamén.
3: Sí, entón, a canoa bueno, tamén canadiense.
1: Eran os materiales que había en esa época. Ahora a xente, as tendas de campaña son desas que se tiran no chan e se abren solas, ¿no? Pero sí, daquela ter unha canadiense xa era todo un luxo, ¿no?
0: É verdade. E vos levabades dúas, para unha por canoa, ¿no?
3: Sí. Bueno, pero botamos ali a canoa despois de unha dormida en dúas tendas de campaña ali nun prado. O día seguinte botamos as canoas todos ilusionados e ali a 30 metros mesmo xa levamos outra grandísima sorpresa. Hai unhas fotos aí na exposición que chama moita atención, que está vai xurxo diante de todos, que ao mellor pode contar el, porque iba de avanzadilla, que era o que iba vendo e que como resolvemos aquelo.
0: A ver, Xurxo.
2: A verdade é que sí, que a sorpresa foi extraordinaria, porque non se vía o río, non había agua, solo había cicuta, unha erva espesísima que parecía altísimo, impenetrable, non distinguías en ninguna dirección o río, e que os propios remos tiñamos que utilizarlos, facelos a función de guadaña para ir abrindo un pouco de canal e ir arrastrando, non navegando, as canoas, buscando en que dirección iba indo o río, porque se esparramaba, era moi pouco profundo, era na zona de Terra Chá, non tiña moito calado, era un río en anchura, pero pouca profundidade. Está todo coberto, absolutamente coberto, dunha espesura de silvas, cicuta e outras ervas, que te facía imposible saber cual era a dirección do río durante casi 7 kilómetros.
0: Parece que estades no Amazonas, perdón, porque eu estou mirando as fotos.
2: Pareció unha cousa selvática absoluta, increíble, que en Galicia un pensa que cando vai facer o descenso do río Miño, pues que encontra un río con caudal canalizado, pero eses primeiros kilómetros desde Meira hasta Xustás, ou por aí creo que era, foron de tirar das canoas arrastrándoas e eu iba adiante, que xa rachei o meu remo no primeiro 2 horas. Rachei unha pala, separouse, fixo unha fenda. Pero bueno, non pasou nada, que logo ainda me deu chejado con el, deixado con el a desembocadura. Había que usalo como se fosse unha guadaña, porque sí, era impenetrable. E aparte, despois, iban aparecendo troncos de árbores tumbados, que había que sortear, había que pasar as canoas por arriba, cargando unhas canoas que pesaban 120 kilos en posición moi inestables, que non había que pisar en ramas, en ervas que estaban, montes de ervas que estaban fofos. Bueno, unha cousa complicada, estábamos asustadísimos, porque dixíamos, se este vai ser o río que vamos a ter, non damos chegada a desembocadura ni a fin de ano. Non tiñamos de días.
0: Menos mal que tiñades 20.
2: O primeiro día foi tremendo. Foi un esforzo espectacular.
1: Hubo unha anécdota moi graciosa despois desa mañán de ervas altas e cicuta e desanimado, ¿no? encontramos un caneiro dun alobado dun muño que estaba limpiño, ¿no? E dixemos, oye, vamos a meternos por aquí, cando cheguemos ao muño xa veremos o que pasa. E bueno, ala fomos hasta o muño, ainda tiña así como 500 metros ou tal. E ao chegar ao muño ve unha señora que vía lá arriba, corre, corre, tal, a ver as embarcacións que nunca había visto, tal, moi faladeira, e nos chamou a atención, a señora nunca había visto o mar. Ni conocía a desembocadura de un niño y tal, no estábamos allí atontados escoitando a señora, ¿no? E claro, sorprendidos, como con joder, no vivimos tan longe, a gente no conoce o mar, no conoce a desembocadura do río y tal. E luego a señora nos enseñó o muño y nos fixe un regalo muy bueno, porque también moían fariña de trigo, y nos deu así como 4 o 5 kilos de fariña de óleo de trigo. E nos dixo como faer unhas papas das que se encargou o Xuxo todos os días para o desayuno, non? Eso foi unha cousa moi boa porque estábamos faltos de comida, sempre faltaba porque con esa era remando todo o día tínhamos unha fome impresionante. Entonces eso estuvo moi bien, foi unha anécdota moi boa, ademais, bueno, pues aprendemos unha cousa máis, non?
0: Claro, non había barritas energéticas, claro, é outro universo.
2: Eso non existía.
3: Témolo falado, e digamos, porque isto hai que polo en contexto, non? Claro, é dicir, claro. Agora temos teléfonos móviles, vivimos a mediatez, temos internet, e xa se dixo antes, non? Hoxe dáslle unha tecla e aparece toda a información, ao día seguinte hai un señor de reparto que che trae o paquete. Como dice Carlos, tuvo que ir a Madrid a localizar unha librería especializada, comprar os planos, e despois traer aquí os planos e logo acerta, te equivócate, pregunta aquí, pregunta ali, anécdotas de por medio, que se botamos grasa de porco porque non temos desmoldeante industrial, e este tipo de cousas que se facían a escala, que isto non sucedeu há tantos anos, pero a vida era absolutamente distinta. O sea, todos tínhamos que facernos, e con, bueno, eu non participei, pero a veces soño tanto con aquilo que parece que xa o fixen tamén, non? Era, digamos, unha base de quitar moito inxenio, moito discurrir. Eles dous tamén son xente moi habilidosa, eso evidentemente, para iso tamén hai que ter habilidades e valer, non? E iso foi o que nos permitiu, botaron as canoas, tuveron perfecta navegabilidade e aí, en fin, despois de todas esas cuestións iniciales, a cicuta e demais, pois fixemos 9 etapas máis, non?
0: En que momento xa había caudal para ir remando tranquilamente?
2: O primeiro día este que fixemos eses 8 kilómetros ou 9 kilómetros de erva impenetrable, total, ervas e maleza, os 8 ou 9 kilómetros entra un río que se chama Madalena e empeza a portar caudal. Entón, antes de Rábade, xa antes de Rábade o río, ponse un río pequeno aínda, pero xa navegable. En vez de haber cicuta, o que hai son lavazas do río Miño, destas que bota unha flor blanca, que tamén tupe moito, pero bueno, que son é moito máis fácil navegar por ela, ¿no? E aí xa empezou a ser, digamos, algo de río, pero sempre un río pequeno aínda, de caudal pequeno, de anchura pequena, e hasta Rábade non é un río que, digamos, empeza a coller entidade. Despois ali, ademais, divides en varios brazos, está o río Negro, que é un chamelle negro porque ten agua escura, pero sigue sendo o río Miño, forma como unha illa moi grande, de uns 4 ou 5 kilómetros, e a veces era difícil saber que brazo había que elexir, porque tiñas dúdas de se ese brazo logo tería continuidade, se encontraría outra vez co río, ou se sería un brazo cerrado, que fose unha entrante, despois tivéssemos que dar volta por non poder encontrar o río o principal. Era moi, eso sempre hasta chegar a Lugo pasaron varias desas cuestións de ter que dudar entre que río había que coller ou que non coller. Despois están unhas presas que fan no río que lle chaman caneiros, que o represan de alguna maneira, que eran utilizábamos para levar aguas por muiños, e máis para rejo, e máis para pesca de anguías e de outras especies que chegaban desde a desembocadura a Lugo, que agora non poden facelo. Neses sitios había que pasar, a veces había unha boca que do caneiro que estaba operativa e baixábamos montados nas canoas, nese rapidito, moi emocionante. Pero indo ao río era, digamos, manexable, pequeno, tranquilo, parecido ao Tamuxi, que é o último afluente do Miño que hai na parte española aquí no Rosal, que nos conocíamos moi ben. Hasta que non fixemos a primeira, o día seguinte, a primeira acampada, e logo empezamos o día seguinte, o río era moi manejable. Despois, a dirección Lugo, o río xa hasta Charo Piago, xa empeza a coller entidade, xa despois tamén esta Olabra, que se suma, entón si aí colle xa bastante caudal, e xa empeza a ser un río que te leva, non é un río que tú teñas que estar remando continuamente, é un río que xa te axuda a descender. Pero eses primeiros dúas, hasta Lugo, hasta un pouco antes de Lugo, o río é esforzado, hai que traballar moito, hai que non te axuda, tes que dudas por donde ir, tes moito lavaza que te ervas que te atascan, moito árbol tumbado que non te deixa pasar, pequenos pontes, moi pequeniñas, moi baixiñas, pontes no río que hai que pasar a cabeza raspando para pasalas ou sortealas desmontando, baixando das canoas. Ese tramo foi moi, como moi laborioso, moi traballoso.
3: E logo hai unha cousa que di antes de chegar a Lugo, é o que o Piago é unha presa relativamente grande, unha presa que ali foi feita para crear enerxía e tamén eléctrica e tamén para os muiños, e hoxe como unha zona de baño. E aquilo é realmente moi grande e con unha zona de moitas pedras, e ali foi tamén o primeiro atasco que tuvemos a hora de baixar, porque tuvemos que collar as canoas e pasalas pola beira con moitísimo cuidado, porque as pedras estaban todas esbaradías. E, bueno, en fin, foi un momento que tuvemos que facer de gran esforzo hasta que despois chegamos a Lugo, e, bueno, Lugo ali xa un señor río, e foi a primeira parada que fixemos así nun núcleo importante para comprar comida, mirar no espello e tomar algo ali nun bar, e despois continuar río abaixo.
1: Bueno, eu quero dar un detalle que, digamos, no contexto de hoxe é difícil de entender, ¿no? Pero para nós o descenso do Miño tuvo algo moi apoteósico, porque é cando, igual que se tú vas a ver unha película, ¿no?, donde cada escena é unha novedad, ¿no? Entonces nos fomos ao río, único que levábamos eran os planos, ¿no?, uns planos topográficos e tal, pero nadie había estado no sitio, nadie dos que íbamos conocía. Entonces, cada paso que dábamos, cada avance que tiñamos, pues o río cambiaba, era diferente a digamos, o que había o entorno. Había. Entonces, era como vivir unha película en directo, ¿no?, que nunca habías visto. Entonces, de ese punto de experiencia, pues foi apoteósica, ¿no?
0: Porque eu me estaba preguntando, a ver, levades un plano, ibades dibuixando vos como os antigos exploradores o curso do río.
1: Efectivamente, o meu irmán maior había copiado manualmente cun papel vexetal, ¿no?, sobre os planos un 50.000 do exército, había copiado o río e había quilometrado, había posto os poviños que estaban cerca, porque, a ver, non podes botarte polo río río abaixo sin saber que vas a comer, porque entonces entonces se van a ter que ir a buscarte, ¿no? Pero a eses poviños de Terracha nos encontrábamos a veces alguna tenda e tiñan moi pouco, tiñan pan, ou mellor unha caixa de galletas ou algún chourizo, pero un queixo, pero non había así mercancía para comprar, ¿no?
3: Pasado Lugo, en fin, nos envalentonámonos un pouco e aí levamos tamén o primeiro susto, que nos serviu tamén un pouco de aprendizaxe, ¿no? No Concello do Corgo, ali ao río bifúrcase en dúas partes, e unha das partes iba máis tranquila e a outra pois baixaba a correr por unha fervenza. Entón aí íamos en dúas canoas, como sempre, e a min tocaba ir con Carlos, Xurxo con máis dous máis iban noutra e decidiron continuar pola parte máis tranquila. Pero Carlos, moi atrevido, pois dixo, imos baixar aquí pola fervenza rachar, que non viñamos para ir de paseo. Non? E aí é onde nos tiraba a nosa sangre, digamos, juvenil e un pouco inconsciente. E levamos eu particularmente levei un grandísimo susto, porque caín pola fervenza abaixo, uns 100 kilómetros, a voltas, para arriba, para baixo, cos pés, ca cabeza para baixo, non levábamos casco, que foi unha das cousas que nos faltaba, porque eso, entre tan preparados que íbamos, deso non contábamos, non? E pues baixei por ali como... Sí, levamos un supervivio de paya. Veixei por ali como un foguete, co gran perigo de que puiden pegar un castañazo tremendo contra as pedras que había un lado e outro, non? Tivo unha grandísima sorte, non pasei nada. Si, ao cabo de uns 100 metros salín á superficie, e con un gran cabreo e tamén medo no corpo, non? E a partir de aí tomamos nota de que había que ir con calma e non, en fin, non era para xogar. Tiñamos que divertirnos, pero con moito cuidado, non?
0: Porque os que non nacemos ao lado do río, lle temos moito respeto, sobre todo remuiños. Vos, que vivíades ao lado do río, xa o conocíades ben, pero este peligro existe.
1: A idade atrevida tamén, te encontras máis forte, con 22 anos tes enerxía, e te atreves a cousas, te apetece un pouquiño de risco, non? Logo de probar, pois xa empezas a ver que a agua ten moitísima potencia, que hai cousas que non se poden hacer, non?
2: O que comentabas ti de que o río ten remoiños e ten corrientes e fae nas cascadas rebufos e todos esos problemas, como te falábamos, de, o río, personalmente, eu, por exemplo, o Rafa Maes ou Santos, non tiña tanto contacto co río, realmente eran de Berín e o Miño non o conocerían, sobre todo Santos, que foi a primeira vez que montou nunha canoa cando fixo o descenso, que é unha cousa bastante curiosa. Nunca navegara, empezou a navegar o día que fixamos o descenso. Bueno, pero o Miño, o río, eu desde pequeno sabíamos dos peligros e das funcións, o sea, o que sucede cando hai corrientes e cando hai remuiños e cando hai eses problemas que crea a agua. Entón, aí, por conocimento, prudencia, non estábamos moi de acordo co intento do Carlos de baixar a fervenza montado na canoa, que despois acabou en un accidente. A partir de aí tomamos moita conciencia que non había, non tiñamos modo de que nos rescatasen. É dicir, non salimos sin equipo de apoio. O que levábamos nas canoas e tiñamos que valer con aquilo. Non había teléfonos móviles. Non había modo de chamar un helicóptero de rescate. O sea, tiñamos que valernos sempre, solos. E para atrás non podíamos volver porque non tiñamos forma de retroceder corriente arriba. Nos tiñamos que seguir sempre para diante e intentar non ferirnos, non lastimarnos e non meternos nun lío. Esa primeira acción arriesgada, que o Carlos foi o ideólogo de dicir vamos a baixar, xa tivemos que poñer un pouco de límite, dicir, non, Carlos, hai que pensar só que temos ainda casi 300 kilómetros por diante e non nos podemos meter un leñazo e partir a unha perna ou un brazo ou algo peor, que nos metemos nun problema tremendo. Para falar por teléfono nos tiñamos que, cando parábamos, por exemplo, en Lugo, chamábamos por teléfono, eu, no meu caso, a unha tía que vivía no pueblo veciño que era Tabagón, para decirlle como estábamos, e ela iba a dar o recado a miña familia, en Baixa do Juanjo, que vivía nas Eiras, pero que ainda non había teléfonos nas casas. O sea, era unha cousa moi complicada. Sí. Por iso había que ter moita prudencia, moito cuidado para nos meter en problemas. Unha vez pasamos a fervenza esta onde o Rafa tuvo ese percance, que ao final, por sorte, saliu ileso, entramos xa rapidamente na cola do embalse de Porto Marín, ou, bueno, realmente de Belesar, que lle chaman. Iso aí xa cambia completamente a visión do río. A partir de que empezas a entrar nun embalse, nun encoro, o tipo de río cambia. Empezas a encontrar un río calmo, con corriente que non te axuda, que tens que moverte a base de remo, e ver remo, e remo, e empezas a ver o que se vai facendo como un mar, porque hai zonas do embalse de Porto Marín que son moito máis grandes en extensión que o Miño na desembocadura.
3: 50 kilómetros de agua embalsada.
2: Esa foi a outra sorpresa que tivemos, que non, por lo menos eu personalmente non contaba con ter que enfrentarme a remos a un recorrido de 50 kilómetros en agua estancada, que tiñas a veces vento en contra, forte vento, e tiñas que ir avanzando a base de esforzo, de remar, de remar, de remar, e despois ten as ladeiras moi escarpadas, e hubo días que estábamos intentando chegar a noite para montar as campañas e non encontrar un sitio onde acampar. Ser as 10 da noite e ainda non saber onde íbamos pasar a noite, porque non había un acceso, unha ladeira con un trozo de terreno xa onde poder montar unha tenda de campaña. esa foi outra das digamos, sorpresas do descenso, que os encoros eran río, o sea, un río completamente distinto, muy estancado, muy parado, pero muy complicado de avanzar nel.
1: Hai un detalle tamén, que pasas, digamos, de terra chá, pasas a zona Lugo, a geografía e a topografía vai cambiando, entón entras aí no embalse e as montañas salen desde o río, desde o embalse, ¿no? Entonces entras nun espacio moi amplio, un espacio de soledad, sin ruido, ¿no? Bueno, hai moitas impresións, ¿no? Pero eu lembro de estar remando nese embalse, ¿no? Decías tú, jope, se nos pasa algo aquí no medio, desaparecemos, ¿no? Porque esto existe un mar, que es decir, estabas como, bueno, si iban nunha dirección, pero tampouco hai moitos meandros, entón non sabes que dirección vai collendo o río, ¿no? E logo, bueno, a sorpresa grande foi o chegar á presa, ¿no? Porque claro, chegas a unha barrera que ten 140 metros de altura.
3: Dices, bueno,
1: pero como vamos a pasar para outro lado, ¿no? Es decir, entonces, bueno, fomos ali preguntarlle aos da central a ver se nos podían axudar, que tiña unha avería, que non podían, que tal, e nos deron ali as instruccións, de mira, hai un camiñiño aquí pola canteira, pola dereita e tal, e podemos por este camiñiño chegar hasta o río outra vez, ¿no? Bueno, aquilo foi unha auténtica odisea, ¿no? Nos levou unhas 7 horas baixar as dúas canoas, desde as 12 ás 7 da tarde sin comer, e logo, inda chegas abaixo, tens que pasar por riba dunhas peñas, ¿no? Hasta chegar ao río, e cando botas as canoas, a agua baixa cunha forza impresionante, ¿no? Bueno, todo eso ahora se fixo, pero en aquel momento foi un esforzo que, gracias, digamos, ao estado físico e a xuventude, porque a verdad que foi moi duro, aquilo foi moi duro.
3: Bueno, pasado fomos tres de nós a recorrer 800 kilómetros, Xurxo, Juanjo, que non está máis eu, que son Rafa, recorrer 800 kilómetros en coche para preparar a exposición e a ver que pudimos facer a partir diso, recorrendo distintos lugares. E quedamos asombrados, non porque fuéramos ahora que tuviéramos 40 anos máis, non, que tamén, pero sobre todo, como é que fomos capaces de reincorporarnos o río despois dun encoro deses que baixaba a auga ali a un cachón potentísimo. É decir, isto é como si montas nunha bicicleta e casi non sabes andar e xa casa a primeira, pero en aquel caso é que a canoa podía ir perfectamente ao fondo e podías afogar, non? Eso foi unha das cousas que nos sorprendeu. E despois deso, por continuar, despois do encoro de Pelesar, ven o encoro de dos Peares, e ali chamounos tamén moita atención que ali o río vai en caída, un miño con moitísima auga, e ali é donde entra, non miño, entra o Sil. E iso que se di que o miño leva fama e o Sil leva auga, que sabemos que é máis que certo, nos notámolo en carne propia, porque pégache unha topetada lateral a auga que entra o miño, que se ali non estás fino, bota xa canoa a fondo. Sabes, e ali, digamos, a saber a fondura que hai, máis dunha persona afogou ali, non? Eso foi outra das cousas, digamos, que nos impresionou, eso que se di nos libros e que nos o palpamos ali encima das propias canoas, non?
0: Unha proba sensorial de como é o río, non? Foi o que fixestes, basicamente.
4: Sí, sí. Vivilo, o sea, esa pregunta que te faz ti de cando, que comentamos ao principio, non? Que de dónde nace, cómo se forma, cómo va ahí, cómo realmente é en extensión, en afluentes que se suman, cuál é o modo de navegar por él en las distintas zonas do río, desde o nacente hasta a desembocadura. Todas esas sensacións foron vividas, pero extensamente, intensísimamente, porque era unha novedade, es decir, non había unha referencia, oxe, xa nos dixemos un descenso e algúns outros por aí. Entón, falando, pois podes comentar, ten cuidado en tal sitio, mira que aquilo é complicado en esta zona, é mellor que contendes que nos embalses vandes a ter que avisar con tempo para que vos bote unha man, porque baixar un embalse como de Belesar iso é unha tortura, pero nós non o sabíamos, nós non sabíamos nada, nós íbamos adiante, nós empezamos e dixemos, agora temos que chegar á Guarda. E como? Pois, como sexa, a base de a base de esforzo, a base de sufrimiento, a base de sensacións, a base de medo e a base de cuidado. Porque era dicir, unha vez baixas do montas na canoa, unha vez pasas o embalse, tú non sabes o que hai 50 metros máis adiante. Pode haber outra fervenza que non desparao, que teña que te arrastre. O sea, era moi dudabas moito, tiñas que ter moita precaución. Bueno, por sorte non houve máis moitos problemas, fomos salvando todos.
3: Sí.
4: A conexión co SIL, eso que dixo Rafa, é moi impresionante, porque o SIL ten forza. En esa baixada que hai desde os Peares a donde asuma o SIL,
1: leva unha velocidade impresionante.
4: Pasamos arrimado a unha orilla, por debaixo das ramas, que perdemos un remo, estuvemos a punto de volcar. O sea, foi complicado pola forza que trae o río desde o encoro dos Peares hasta que se encontra o SIL Comiño nos Peares. Un pouco máis abaixo xa se empeza a notar o efecto da cola do embalse de Belle, e xa cambia totalmente. Volvemos a entrar en outra fase de río calmo, río tranquilo, río que tens que avanzar a base de remar e remar e remar.
3: Despois de aí xa enganchamos, despois pasamos por Ourense, ali non hai cola do embalse e tamén imos así un pouco rápido, é un río un tanto perigoso ali por debaixo da ponte esta Bella, e dali a pouco xa entramos tamén no da cola do encoro de Castelo de Miño, que ten a súa historia, porque ali tamén foi outra odisea para baixar as canoas. Chegamos ali e non podían axudarnos outra vez tamén na central, e como tiñamos que esperar varias horas, pois bueno, aí ocorriu

0: tal. E unha vez que chegamos ao fondo, outra vez o que se sucedía despois dun dunha presa onde a auga salía turbinada cunha potencia tremenda que hoxe vela e ves nas fotos e dices, pero nos en que punto aquí nos metemos, en que punto te montas na bicicleta sin caer, non? Botanche unha bicicleta a correr, tes que cabalgar, montar na bicicleta e non caer. Bueno, unha cousa parecida podía ser como nos metíamos naquel cachón de auga, a unha potencia tremenda, e, ala, a botarnos para adianta ata o seguinte encoro, que era o de Frieira, non? O de Frieira.
1: O último.
0: E digamos que aí despois do de Frieira, efectivamente, o último. E aí xa é outra historia, relacionada co que dicías ti antes, o de Remuños e toda aquela cousa, non? A zona realmente foi unha zona realmente peligrosa e outras expedicións se abandonaron porque racharon embarcacións ou colleron realmente medo porque é moi peligrosa. Bueno, nos tuvemos que tirar porque non tiñamos outra alternativa e porque foramos para completar o recorrido con medo e tal, e con risco, pero completámolo.
2: Nesa zona, para chegar, digamos, a Arbo, nos costou, tuvemos xa algún revolcón importantes, fomos collendolle xa respecto ao tema, porque a agua ali é un cachón infernal, non? Pero outro día habían aberto comportas esa noite, habían turbinado, había subido o nivel, ali notase moitísimo, había subido o nivel de agua así como 2 ou 3 metros, e cando nos levantamos dixemos, oye, hoxe sí que vai, isto vai pera toda pastilla, a esta velocidade chegamos a baixo rápido, ¿eh? Pero bueno, non foi así tan doado, ¿no? Digamos, anduvemos un pouco, había uns remuños impresionantes, non sei a quién lle caía unha prenda de vestir, ella tragou ali e dixemos, cuidado, que se perdemos algo, non sale para arriba xa, isto é impresionante, tal. Bueno, logo nunha revolta, pois a canoa que iba adiante pasou a duras penas, e aos que viñamos detrás, pois nos estampamos contra unha peña, que foi un accidente terrible, ¿no? Con final feliz a medias, porque a canoa quedou un rachón que hubo que reparar, ¿no? Pero a verdade que ali tuvemos moita sorte, algo así, uns cortes na espalda, algúns, bueno, pois, ainda menos mal, pero a verdade que foi un estacazo bestial. E despois eso nos retrasou porque tuvemos que reparar a embarcación, ¿no? Que levábamos material de reparación. E bueno, xa despois desa, con ese accidente tan gordo enriba da espalda, dixemos, no, mira, vamos a ir pola orilla mirando como é o río e así miramos hasta onde podemos ir. E onde hai un sitio moi, moi peligroso, pois vamos hasta ali e ese o pasamos por fora. Pero claro, pasarlo por fora, nunha zona de peñas e todo eso, era un traballo de infernal, ¿no? O sea, un esforzo sobrehumano, porque non é dicir paso por fora nunha ribeira soviña, ¿no? Había peneros, había tal, había que subir, botala, lombar, para pasar aquel trance, ¿no? Claro, volver a botalas xa inmediatamente. E bueno, despois xa cara a crecente a cousa empeza a mellorar un pouco, algúns rapidiños, pero xa a cousa empeza a mellorar un pouco.
0: Carlos, é un detalle importante que nesa zona de perigos que dices ti, é que tuvemos que pasar varias veces as canoas polos pescos das pesqueiras de pescar as lampreas. Sí. Para fuxir un pouco do torrente aquel que había de auga, pois pasábamos as canoas ali como podíamos, ladeadas, que pues, rascáronse todas, para poder ir ganando metros, poder fuxir un pouco daquela corriente, sí.
2: O que sí está certo é que, inda que disfrutamos moito, era un traballo continuo e había, digamos, unha idea de acortar o máximo tempo. Non íbamos de turismo, ¿no? O traballo había que facelo, había xusto se encargaba de poñer orden xa a mañán, de que saliramos entre as 8 e as 9 da mañán, todos os días, todo empaquetado, todo ben esquivado, e había un orden, ¿no? Se remaban entre 8 e 10 horas diarias, e, bueno, un pequeno tempo para comer, que era sempre era pouco das comidas, pero bueno. Logo empezamos a descubrir o da cociña, porque foi a falta de calorías. E, bueno, algúns povos como Cortegada e outros sitios comprábamos carne, asábamos, sin sal, pero, bueno, por lo menos podíamos meterlle pilas ao corpo abundantes, ¿no? A verdad que o esforzo era grande, ¿no? Todo o día traballando, bueno, faía falta, ¿no? E así, digamos, ese día do accidente ainda conseguimos chegar a...

0: a Valencia do Miño, ¿no? A Tui.
1: Bueno, no, pero dormimos en Valencia.
0: Sí, dormimos en Valencia. Pero bueno, se dice pronto, pero hay un montón de kilómetros, ¿eh?
2: Sí, sí.
0: Hay un montón de kilómetros. A pesar do Castañazo, ainda chegamos a Valencia. Bueno, o día siguiente chegamos ao mediodía a Seiras. Después de comer, pues fomos hasta a desembocadura, ¿no? Es decir, que fixemos o río enteiro, ¿eh?
1: Hay que comentar que o feito do Castañazo nos retrasou o que tiñamos previsto chegar no sábado,
0: sí, correcto.
1: Non no domingo, porque tiñamos unha recepción especial aí na casa de Xurxo.
0: Que, bueno, non pudo ser.
1: Xurxo, como era?
3: Nada, era unha... O sea, todos os amigos, que familiares, primos, amigos que contaban con que chegásemos, nos, ou falar por teléfono con eles, que a familia facíamos unha estimación de chegar o sábado. Era un pouco, digamos, un pouco forzada a chegada, porque desde Arbo a Seiras son máis de 50 kilómetros. Nos tiñamos a idea de facer ese tramo nun solo día. Era un pouco excesivo, pero bueno, tiñamos esa idea. Non pudo ser porque o ter o accidente que tivemos, tuvemos que parar desde as 10 da mañán hasta as 2 da tarde en canto secou o material da reparación da embarcación. Con todo, demos chegado a Tui. A miña familia, mas sus amigos viñeran hasta Tui, logo hasta Salvaterra en busca nosa. Pero non ter móviles, non había modo de comunicarse, non nos encontraron. Voltaron para Seiras sin saber se nos... Donde nos encontraban, no río, en que punto. Podía ser en Salvaterra, podía ser máis arriba de Salvaterra, podía ser máis en Caldelas, podía estar... Non nos encontraron. E non pudemos falar con eles, demos chegado a Tui, a Valencia, do lado portugués, que foi onde dormimos, a la parte da noite, ou casi as 11. Eles desconocían donde nos paráramos. Non sabían de nos. Todo se trastocou, digamos. O día siguiente, cando nos chegamos a Seiras a mediodía, a unha, máis ou menos, pois nadie nos recibiu na pesqueira. Ali no muelle das Seiras era como para dicir, bueno, despois dunha aventura deste calibre, iba a haber unha apoteosis. Pois ninguén estaba, estaban os meus tíos na arriba, entón parar as embarcacións as canoas ali no muelle das Seiras, na pesqueira que lle chaman, fomos andando, que a casa está a 50 metros, e digo, pero... Hombre, apareceste agora. Estuvemos ontem en busca vos, a donde vos meterades. En fin, foi un pouco
1: no, hay que decir respecto de eso, en que hoxe en día, habendo medios de comunicación, bueno, xa avisaríamos, claro. Pero tú date conta que veñen en dúas canoas polo río abaixo e de repente a familia non sabe nada de nós.
3: Nada.
1: Quedamos
3: nada.
1: En chegar a un punto e non apareceron. Ahora, sí. Ou non nos querían moito, ou estamos afeitos a que todo fora así, que íbamos a salir, porque de repente, coño, pues a noite e nos non aparecimos.
0: Pois, de todas maneiras, eu quería reseñar un detalle. Todo isto tamén hai que porlo no contexto, ¿no? En esa época non somos das familias numerosas, ¿no? Os que non son 5 son 6, os que non son 7. Os pais tiñan moitas cousas que facer, e cando te ibas a un sitio e dicían, mira, vamos facer isto, vale, pois cando veñan desavisar.
3: Exactamente.
0: Non botaban así conta como ahora, bueno, se un fillo vai a un sitio, anda un preocupado, chama, lleva el móvil, non sei que, historias. Non había, tiñamos unha liberdade impresionante de movimento.
3: Sí, sí,
0: cartos non había niñón, non? Había que ter moita imaginación, bueno, como dice outro, puñas os vaqueros e cando robabas tiñas que estar sin eles hasta que secaban, ¿no? Pero os pais tiñan demasiado que atender como para estar preocupados que se hoy chegaba tarde, ¿no? Entonces, bueno, eso era, nos daba tamén moita libertad de movimento, ¿no? Tamén recordo no río, ¿no? Moitas experiencias porque a xente nos pregunta, oye, tantos días polo río, non vos enfadaba, non vos pelexabas ou tal, non? Claro, te dices, bueno, francamente, no. Hubo, sí, alguna diferencia, algún momento así de un enfado puntual, non? Pero realmente utilizábamos o tempo para falar, para cantar, para observar, non? Para compartir impresións. Realmente viñamos polo río, era como un río de vida, non? Era unha satisfacción, era unha alegría que nos transportara, nos iba contando os sitios por onde pasaba, co seu ruido, co seu sonido cantareiro, ¿no? Pois nos iba informando, desde ese punto de vista, pois é unha experiencia impresionante, ¿no? Ir por un alma de vida, ¿no?
1: Bueno, a isto de que se di que os ríos son como a vida, non? Que van a parar o mar, que o morrer. E antes citaba aí Xurs, é dicir, como se incorporaba o Miño, as dificultades que había, dicir, o paralelismo este está moi, moi atinado, non? Nos chegamos a, despois de 10 etapas, chegamos ali a Praia do Muiño, que xa na desembocadura ali no Atlántico, e, bueno, foi unha tarde do domingo en que a xente estaba tomando sol e de repente apareceron ali 5 tipos pois con sombreros de palla e chalecos como que hoxe che sale un monstruo, sale che un monstruo na praia, tú estás te bañando e salen ali 5 monstruiños pequenos, non? Bueno, foi o detalle final deso. Sí, nos sentimos despois de eso, foi unha experiencia que nos marcou de por vida, porque que eso foi feito desde soñado por Carlos cando tiña xa antes de 13 anos, logo máis con 13 anos, e foi todo feito desde a base, non? Todo feito por nós, todo desarrollado por nós e completado por nós, non houbo ningún, digamos, equipo de apoio, e sorteámoslo. E sin sabelo, nós fomos os primeiros que descendemos completamente o río Miño, non? E seguramente seamos os únicos, e isto cando decimos é porque os problemas que hai na zona de Arbo levan a que dos que coincidimos eles non puderan facelo, non? Bueno, nos o fixemos, e agora, pois, nese compromiso e ese amor polo río Miño, que queremos dalo a conocer, a comprometelo, bueno, pois por eso montamos esta exposición, que son 8 paradas en 8 concellos ao largo de abril a novembro, e agora está precisamente no Rosal, ali hasta o 21 de agosto, non? Que son 100 fotos feitas daquela que tamén fixera Carlos.
2: Sí. O río que nos move.gal. Buscade aí os que andades escoitando agora esta conversa longa, porque mirades todas estas fotos, entón xa vos dades máis de conta do que supuso esta travesía, non? É que unha película. Mirar as fotos de trasladarse no tempo, pero non sei a cantos anos. 40, pero parecen 200.
1: 41 anos. Eu quería citar unha cousa que si é importante, digamos, este proxecto que logo se concretou nunha exposición fotográfica, foi unha tamén chamada de Carlos, dicir, oye, hai 40 anos, hai que recordar isto, non tanto por nós, porque nós foi unha aventura, pero, dicir, a idea de plasmar esa aventura que ia aproveitala para facer coloquios e debates en cada un dos sitios que paramos, para dar a conocer, difundir, igual que estamos facendo nesta entrevista, a riqueza que temos co gran río de Galicia, como podemos cuidalo, como podemos difundilo, para aproveitalo e disfrutar dele, non como fan outros países centroeuropeos maiormente, non? Bueno, esta é a nosa gran tarefa. Este é un proxecto que se presentou a Xunta de Galicia, e temos o respaldo da Xunta de Galicia a través de Turismo, as tres diputacións, Pontevedra, Lugo, Ourense, por onde pasan as tres provincias que pasa o río Miño, de 8 concellos con maior ou menor apoio, según tal. E despois está Naturgy como patrocinadores, Carlos Carrera, que de aí naceu a súa empresa que ten actualmente, Polirós, o irmán del que ten Rodrigo Carrera asociados, e en fin, reunimos aí unha serie de colaboradores e patrocinadores importantes que nos fan soster esta exposición, que tuvemos que crear unha asociación cultural, que se chama así, 40 anos do descenso do Miño, para poder defendernos, solicitar apoio, solicitar axudas e poder movernos no mundo burocrático administrativo, que tampouco é fácil, non? Para quen o plantexa non como unha empresa, sino como unha aventura e un ben cultural que queremos difundir, non?
2: Está hasta noviembre itinerante a exposición. Despois do Rosal, para onde vai?
1: Agora está no Rosal ata o 21 de agosto e despois abre en Tui, na sala de exposicións do Concello, do 2 o 23 de setembro, e ali o coloquio vai ser sobre a realidade transfronteiriza do río Miño, porque o Miño é un río transfronteirizo desde a última presa de Freira ata a desembocadura, que son 77 kilómetros, e ali vai haber xente entendida nisto e xente da parte portuguesa e parte galega. Despois de aí imos a Ourense, Despois decimos a Castelo de Miño e finalizamos na Guarda o día 10 de novembro, ata final de mes. E con eso acabaremos o percorrido do oeste, que, como dixemos antes, empezou en Meira no mes de abril.
2: A ver, me quedan dous por mencionar que vos xa os lombrastes, dous compañeiros, os de Verín. Para eles, como foi?
1: Bueno, eu podo falar por Santos, que Santos era... Eu son de Verín, na que vivi moitos anos aí no Rosal, por se teño esa relación, ese vínculo co Rosal tan estreito, e cando se trataba de buscar con esa outra segunda canoa que se fixo, de buscar tripulantes, pois eu coñecía a Santos, que somos moi amigos, e ademais Santos estaba en plena forma, que estaba preparándose para a INEF, para a Educación Física, e el veu, e como decía antes Xurxo, el foi a primeira vez que se puxo a remar nunha canoa, e eu poucas máis veces.
3: Inicialmente a tripulación, as tripulacións eran para ser de seis persoas, tres en cada canoa. Unha delas era o irmán de Carlos Suso, que era, digamos, o patrocinador económico da expedición, porque foi o financiador inicial, pero él non pudo ir con nós porque tuvo que embarcar, mecánico naval, e tuvo que embarcar, a esa plaza tuvo que dar vacante. Foi un disgusto tremendo porque contaba con poder facer o descenso con nós e ao final el quedouse sin poder facelo, sendo un dos principales promotores que tiveran a idea. Juanjo, cando facemos así entrevistas destas, eu pasaba por ali. Como era amigo meu, sabía de todas estas lideiras que tiñamos o Carlos máis eu, de facer o descenso e as canoas e tal, sempre estábamos o fin de semana xuntos, saíamos xuntos, pois convencémolo de que viñese con nós. Foi o único que conseguiu non bañarse hasta o último día, porque se metía dentro da embarcación, se agarraba ben as bordas, e non iba a agua. Nos os outros bañámonos casi todos, menos él. Él bañouse o último día en Arbo. Foi conmigo por iso, porque era da miña edade, conocía yo, era amigo, e o decirlle se quería vir, pois animouse e sumouse, pero ainda así tuvemos unha embarcación que tuvemos que vir con dous tripulantes porque o que terceiro, que era o Suso, non pudo vir por iso, por cuestión de traballo, que tuvo que marchar para embarcar porque chamaban o cando tiña o traballo para urgente, pois chamaban. En este caso surgiu un traballo que facer, e non podía renunciar ao traballo porque era fundamental. Tuvo que renunciar ao descenso por defender o traballo. Foi unha pena porque se perdeu. Foi un disgusto tremendo.
2: Bueno, agora pode participar
3: participou en todo o demais agora da exposición, pero bueno, realmente naquele momento foi un chasco.
2: Queres engadir algo máis?
0: Eu quería engadir un detalle máis. Como dixo Rafa antes, desde Freira hasta a desembocadura, o Miño é un río internacional. Para nós, ter Portugal en frente, como se tuéramos unha familia aí enfrente, non? Cando baixamos o río, os portugueses nos dicían: o río non se para, o río nos une. Eso ao longo do tempo se foi materializando, porque en aquel tempo hai que recordar que había fronteiras e pasar a Portugal non era tan fácil. Todo eso se foi mellorando e hoxendía temos un país irmán que comparte o río con nós, que se preocupan moito por él, quizá máis que a nós. Para nós é unha satisfacción. Eu creo que a exposición tamén se terminará facendo en algunha zona de Portugal. Para outra zona de Galicia que non teñen a Portugal enfrente, pois eu lles animo que veñan a estar con nosos irmáns, que son xente igual que a nós, que comparten o río. Isto é un tema moi importante, ¿no? Son dous países irmáns que nos entendemos ben e a través do río, ¿no?
2: Anos despois nacería este proxecto que se chama Ponte nas Ondas, que traballa moito nas escolas e precisamente traballa neste sentido no que ti falas. Nada, moitísimas gracias por esta experiencia que viviste des vos. A ignorancia es moi atrevida. Ben vida para poder disfrutar desta experiencia e coñecer mellor o río Miño. Moitas gracias, os tres.
0: Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. That's right. 8.

quadrillion, trillion.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1. Radio Piratona, son as 11.
1: ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí?
2: Aquí comeza Ábrete de Orellas. Músicas que se fan na Galiza e que chegan de fora.

Cousas que sí, cousas que non. Unha canción que saiu hai un par de semanas a cargo de Migi Bouzó. Hai 3 anos editou un álbum chamado Cine e Amor, onde combinaba cancións en castelán e en galego, e estes días atopei esta fermosura. Estaremos atentos aquí en Ábrete de Orellas a novas cousas deste rapaz chamado Migi Bouzó. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas o programa 615, que vai ser o último desta temporada.

Kiko Veneno anuncia con esta canción Helicrisum o seu vindeiro disco, que fai o número 21. Será aló por novembro, cando coñeceremos todas as cancións que suceden ao seu último traballo, Hambre. Kiko Veneno, a rumba actualizada e tamizada polo gran productor Bronquio. No portal de Aberto de Orellas seguiré mantendo comentarios de discos e axenda de concertos dentro das miñas posibilidades, dada a cantidade de citas que se concretan, e se concretan moitas a última hora. Así que o que está na axenda de Aberto de Orellas é recomendado, e o que non está, pois, ou non nos parece digno de tanta atención, ou non recibimos información na redacción de Aberto de Orellas. Pero sí quero salientar que no festival Rock in Rio Tea vai estar Kiko Veneno o día 11 de xullo, e tamén estarán outros grandes do rock en español. Los Enemigos tamén anuncian disco para despois do verán, chamarase Canciones Chulas, como a peza que pinchamos aquí hai unhas semanas, e o segundo sinxelo adianto dese disco

0: ser nada.
1: Nestes anos de tantas e tantas colaboracións, de tantas colabos, pois non podía faltar unha entre Baiuca e Carlos Ares. Xuntos presentan Noitada, un himno noctámbulo espiritual e ritual para escoitar este verán. Dous dos máximos exponentes da última fornada de músicos da Galiza, Baiuca e Carlos Ares. E sin abandonar ese toque electrónico, pero levando un pouco cara ao rock, temos outra canción feita para este verán. Podedes ver tamén o seu videoclip. Trátase dunha das bandas máis divertidas do panorama galego. Eles son Monolius Dop e adicanlle unha canción, O Tardeo.

Tardeo. Tardeo, a última canción, es videoclip da banda de Noia Monolius Dop, coa producción musical de Iago Pico. En Monolius Dop, coa súa xira Chandal Metal Tour, van estar en moitos lugares do país, con Barro, Aguiño, Sada, Mazaricos, Muxía, Sarria, Santa Comba e máis. Algúnas destas citas aparecerán na xenda de Aberte de Orellas. Duns clásicos xa nesta última década no pop rock galego a unha banda emerxente. Trátase de Ragger. Acaban de fichar por unha produtora, polo que serán habituais en festivais como son Rías Baixas, Big Sound, Pontevedra ou Armadiña Rock, onde coincidirán cos anteriores como Nolis Dop. A primeira canción que nos mandan de Ragger chámase Enfermidade.

cada semana en Ábrete Orellas temos un oco para recomendacións de concertos de artistas que nos chegan de fora. Neste caso, dende Pozo Blanco, María José Yergo, unha artista que fusiona tradición e vanguarda dentro do flamenco. O seu novo disco chámase El Juego e vaino presentar este xoves no Teatro Colón da Coruña, dentro do ciclo Noites do Porto, que nos está a brindar precisamente unhas noites de música realmente fantásticas. A peza que acabamos de escoitar chámase Mala Mía, e soará o xoves no Colón. Dos xoves no Colón saltamos ao sábado no Auditorio de Ferrol, onde estará un cantautor e compositor estadounidense-canadiense, que non é a primeira vez que visita Galiza, todo un talento, fillo dos cantantes de folk Loudon Wainwright III e Kate McGarrigle, e tamén irmán doutra cantante notável como é Martha Wainwright. Efectivamente, Rufus Wainwright vai estar en Ferrol, única data na Galiza, e ali non faltará un dos seus clásicos, Cigarettes and Chocolate Milk.

Cigarettes and Chocolate Milk, peza de 2001, que de seguro vais a soar este sábado en Ferrol, un auditorio, dentro do concerto de Rufus Wainwright. Recomendación orelluda. Todo un talento, no solo na interpretación, senón na simpatía. Rufus Wainwright. Así que se podes achegarte a Ferrol, non o dubides. Seguimos en Aberto de Orellas e agora volvemos ao país porque imos escoitar a Sofía Espiñeira, que vai estar dentro do ciclo Elas son artistas este venres 3 de Balde en Arteixo. Acompañada por Aileen Kendelman e Judith Almeida, presentará as cancións do seu último traballo, Xeografías, como esta, Un lugar. Sofía Espiñeira, o venres en Arteixo.

Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.

AJ Daisy Band, a banda herdeira, polos integrantes da súa formación e polo estilo musical de Mermelada ou Los Elegantes, nomes imprescindíveis do rock español desde finais dos 70 até o 90, onde xa se consolidou esta J. Daisy Band que segue a entregar álbums e cancións. Busco lo que quiero e a última que coñecemos, adianto dun disco que saerá despois do verán e que entra nesta edición de Aberte de Orellas, porque este xoves 2 no Parque das Torres en Oleiros van estar tocando J. Daisy Band no ciclo As Tardes no Alfar. E se falamos de veteranos, pois temos a Don Mariani, o guitarrista, vocalista e compositor australiano, membro de diferentes bandas desde comezos dos 80, como The Saint Loves, DM3, Nature 4, ou coa que ven a Galiza nestes días, The Stems. O domingo 5 de xullo van estar en Nigrán, no Malabar Pénjamo, e o martes 7 estarán na Sala Mardi Gras da Coruña. Un dos clásicos dos Stems de Don Mariani, esta At First Sight.

unha banda para seguidores do pop nos 80, The Stems, desde Australia, liderados por Don Mariani, e dúas datas na Galiza estes días, o domingo en Nigrán e o martes 7 na Sala Mardi Gras da Coruña. E tras recomendar un par de concertos, volvemos ás novidades, pero non abandonamos esas coordenadas musicais. Imos cara a Vigo, xa vos falei do disco You Don't Know It, o segundo de Visions of Juno, e esta semana comparto vos When the World is a Backyard, Visions of Juno.

escoitando o mundo e un patio e o futuro e un sábado pola noite. Cantan Visions of Juno dentro dunha das cancións do seu segundo disco, You Don't Know It. E seguimos pola zona de Vigo, porque dali son Issues. Editan un novo EP na onda Nada Surf, Wizard, Teenage Fan Club, e unha das tres cancións e a que imos escoitar esta semana, gravada no seu local de ensayo, mesturada por Santi García nos estudios ultramarinos, guitarras noventeiras, rock alternativo e melodías power pop. Issues, Drill, Baby, Drill.

Pues nada máis, até aquí chegou esta temporada de Aberte de Orellas. Voume tomar un descanso no verán, así que ide a moitos concertos, escoitade, non oide, escoitade moita música e despídome en plan puncarra cun dos meus discos favoritos do ano, do que seguramente non vos falen os fusiladores de contidos. Até setembro, quedades coa revolución de Sanxenxo.

Uma semana. Tinha um grande